Kuimba kukuma kumasikwa chika sune kutakula balola tu mbondi ya Afrika. Kuti puli puli kutifikita pa 12 minutes past 5. Pano pairesi ya kunchima kwano ya Radio Mosambiki. Imene tikulu tira maprogramu watu chukira muno mumsinda watete. Aile misuometa kutobwe ya kuti kwa chabuino. Atete je mwandinyo za taulo kumene kwa William Kushangara kuti ya nditu wa kumvetse Radio Mosambiki. Atarisizo mande na onso wa kumvetse Radio Mosambiki. Evaristo João Kushitutu. Akuti kwa chabuino ngoni sata onse kufura mkungu. Akuti kwa chabuino kwa mandie kwa zizira kwa mbili. ndai jaruwa nama karuchari majuzi uraha kwa dinu zukara manje Antonio Kapomba makuwa kubairo chanjari kufura mkungu mbo malamakanga kuti ya kumvetsera Radio Mosambiki hapo izoni kunyamatika kuti ya inaoso wa kumvetsera Radio Mosambiki atome Gaston Sinoya kumakanga kufura mkungu bairo 3 de fevereiro indate kanongola kwa chabuino zedi watapa kumvera Radio Mosambiki 96.4 anelinyo Lucio mandikiso kanongola bairo samura mashia wa mundi mumzinda wa tete Aguri kwa chabuino wa kumvetsa Radio Mosambiki. Uyu ndi mnyamata Daniel Forte. Nkani ya bandi ya mbona. Aguri ndi kakafala ruzova.

0: Apolisi kutete ya kumitsa ntchito zakalondo londo ndi kupereka zilango kwa akabaza kwa njinga za moto, omwe akupitirizabe kunyamula anthu ochuluka pa njinga zawo. Malingana ndi mkulu wa chipinda choona za upangiri ndi kuphunzitsa anthu, kuli gulu la apolisi oyang'ana ntchito zapamsewu mchigawo cha Tete, kukupezekabe akabaza ena omwe akumanyamula anthu mpaka anayi pa njinga imodzi ya moto ndi kuwayika pa chiopsezo. A Januario Antonio ati nthambi yawo ikupereka zilango mosakhululuka kwa akabaza wa njinga za moto monga njira yothetsera ngozi zomwe zikudzetsa umasiye ndi ululu kumawanja. Antonio apempha akabaza wa njinga za moto ndi magalimoto kuti adzilemekeza ndi kutsatira zikwangwani pofuna kupewa ngozi zapamsewu. Nikani mene umve na tamaliza nkani za mchigawo chetete ndi zonje zirafo, kumalisana siyani mfaniso midu yake. Boma chaka chino la kazi kitsa malo posa 4,500 ya mapunziro wa akulu mdziko muno. Wamwalira Hafid Ameir Hassan, mamuna wake wa Samia Suluhu Hassan, mtsogoleri wa dziko la Tanzania. Amponda matike ena onetsa chidwi chodzambitsa ntchito za malonda mchigawo chetete. Mrandi ine filmu tedawo kunchiniku, Joaquin Rondao.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Nditani ndikupatsira mothenga amene ndina muno mu nyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki. Uthenga oyamba umene ndawugwira tu manjamu apa ukuchokera ku Instituto de Language, nyumba ya mapunziro yosula anthu pa nkhani ya zilankhulo. A Instituto de Linguas kutete ya kudzitsa anthu onse kutayamba kulemba anthu otaphunzire ndi meya chitatu chaka chino. Adayamba pa 10 August ndipo amaliza pa 28 September 2026. Amaphunzitsa Chingerezi akulu ndi ana oyambira zaka zisanu zitatu zakubadwa. Amaphunzitsanso Chingerezi kudzera pa intaneti via Zoom. Amaphunzitsa Franseji, Chiputikizi, Chinyanja komanso Chinyungwe ndipo amatanthauziranso mawu. Tsiku lambophunzira ndi pa 28 September la 2026. Kuti mudzilembetse mukuyenera kukhala ndi chitsamba chosonyeza no makasiya ndalama ku Bank of BMO pa 14 34 62 807, chithunzi chimodzi chodula, fotokopi ya bidjeti kapena chiphaso china chilichonse chokuzindikiritsani. Mukafuna kudziwa zambiri, ofisi ya Instituto de Linguas mu mzinda wa Teteri ku Bairo Francisco Manyanga nse wa Cordos de Lusaka, ndipo munga nse wa Cordos de Lusaka namba 68 pafupi ndi nyumba ya Sanjika ya Villa Mori, ndiposo munga waimbire foni pa 8478-98603 kapena 8774-93417 kapena pa 8472-29913. Email institutodelinguas@gmail.com. Ofisi ya Instituto de Linguas kumatize mungaipeze ku Shikola Sekundari Luji Mosambikanus kapena mungaipe fonde pa 8463-26043 kapena 8739-19854. Kuangonia ofisi ya Instituto de Linguas ili kubairo Francisco Manyanga kuyepe 75 de Junior kapena mungaipe telefone pa 8457-58482 kapena 8783-56591. Akupemphedwa anthu amene amve maine awo postidwa pa kuti abwere ku ofisi ya Radio Mosambiki pa nthawi ya ntchito 7:30 mam pakana 3:30 masana, lolemba pakana lachisanu kuti adzerenge ziphaso zawo. Anthu ake ndi awa: a Saidi Sekmani, a Jeremena Beshane Kandikole, Israel Shiko Escrivão, Mario HMM Junior, Araújo Aniva Junior, Junior José Nyango, Paulo Eugenio Simbine, Domingo Joaquim Assado, Claudio Zeca, Antonio Gabriel, Silvina Germano Camões. Mwakafuna kulowa mprogramu ya zimene maripe mpa ya Radio Mosambiki Tete, makalata mwakapeza kukulitsidwa malo yawa. Banka Koridori Das Damas yango ni sata onse ku Frankungu mboma la Makanga. Banka Mulungu apatsa mosiyana ya Julia Jackson Piri ku Zolomondo mboma la Makanga. Banka Ndaipa na iyo ya Carlos Simon Zuze ku Msikongwe nya ku Vilolongwe mboma la Angonia. Banka Kudeka ya William Abreu kwa fupi ni maposhtu awidi nsiopita kwa jena momzinda watete. Banka mandiye asezara bilio shavieri kumandiye mbo malaguru. Kulojinya de blasti kwa jada mjalimba momsiko kambi ndi bairo matundu momzinda watete. Malo amene watu ndi amene monga beze ako kulisido magalata olowera programu ya zimene mwadipi mpa.
2: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choyendetsera garimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Sain, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magarimoto. Ku sukulu ya Sain timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe kakatundu wopita ku makampani. Maofesi ndi anthu wamba. Tiri kubairo shingodzi panse unabala 7 momzinda watete. Pezani mai pamene tiri munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopia ya bijeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti ate Stado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mukafuna kumvasa mbiri, imbani foni pa 87-30-80-900. Kapena tumizani email escolasesan@gmail.com. Escola de Condução Sain, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Sain, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
3: Kwa inu eni makampani ndia malonda, kuzane nchito zanu, pozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru, wa nyimbo zosiana siano mene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira kwa manso kutu.

0629. Nga kalen suku teleba email we. emisonstati@gmail.com. Kala ni bwenzi datu. Titan design kutukula nchito zama imbidwe kumansu nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpigasano wa ukuru wa nyimbo. Mtikao chetete.

Uri aende tuwa kumvetsera radio Mosambiki kuchokera ndetu kumeneko ndi kwangunda ku muchi nanso a João Paulo Cesare kubairo marisa nsamu temba kuti kwachabwino akumvetsera radio Mosambiki kukamanda a niniyano akuti kwachabwino uzizira ndi mvula basi kuti ehe yai ndetu Gadera ura, sazu garulero kwa zizira. Tawi ya 27 minutes to 60, 5 horas 53 minutes. Amisheke magunte kunsembe zukusamoa, rajabino kwa jabino kwa mamitambo nifula. Misa bariga nonzanga kuri tiripa mozi nchiro ya buino. Domingo Jacinto ndi agazi awa treza mandia inga beko ziganduwe terezinya bonde kubairo doze. Kumende kundi kumuatize. Akumvetsera tu Radio Mosambiki mene tikulutsa ma programu watu kuchokera tu muno mumzinda wa Tete ndi nyimbo za mubondia Afrika zimene zilifikitse mpakana pa 6 koloko mene tibwere ndithu ndi tibwere ndi Journal da Manhã posidepa penipenipa tamutengerani kuyimba kwa

Mbozajo. Nyimbo zacho ndi mpikisano wa ukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogolerelwa ndi Radio Mosambike kutete ndicholinga chakufuna kuzindikira kwa maso kutukula maluso a mderali.

Sanamind, Magmachana Central Officer, what we do regi 56 minutos, Mabaseto, Ian Chinung, Wimuru Figane, Pantawin, on the Munia, from Panganabantawi, Kumanabos, Napind, Magmachanuna, Snail. Sasha is a watu zipfimba ninkani zoshira kutsindira dziko lino maputo fumana mphindi zishano miyamba nkhani zathu za nchinyongwe kamalapo ni nyimbo milalikiro a vesere watu sasha izo khumi ninkhani za nchiputiiza mkati mwa chigawo chathu chino kamalapo ni milalikiro nyimbo panthawi khumi ne bodzi pomwe rinza kupasira ninkhani zakushira kutsindira dziko lino maputo tikamalapo ni zathu za lero na midzaliziro yashe Timpiriza vizile watu na milalikiro nyimbo mpaka na kupampa kwa basa ya tuya. Tika kandaduzisa vizile watu ni mkupasirana. Lero ntiku zifemba za mwezunu wa shifemba gula tuturi makumawiri na maratato. Muli kubrikizido vizile watu muna mstudio na inibano Asima Manuel kunchini na mwanzangu Joaquin Rondao. Pari mwashti kuti kalanafi mpaka na kupampa kwa basa ya temu ya nchinyungwe mansiko lelino nsiku ya shitatu. Ya kuna mwento mwuku varaji Mosambiki ya muno nterzi kuti shetikero shabuino. Kuna mwento mwuku basa basa labuino. Umumulipa ulendo ulendo babuino. Umwe muli kushita malimidu ya malimidu ya buino. Umuli mburo ya misika. Sikuti malonda ya buino. Kuna mwenzi mwenzi ya visere wenye mwena mpebo raji Mosambiki ya muna nteta. Kufunia ni nsiku ya buino, shtatu shabuino. Kukutzaoneka kunsiku za kumalizira zinu ya visere watu na kushinja wa nyengu. Tirimwe zunu wa shifemba, nyengu ya shimba kalini mweye. Ya kuchijera narele tulibuno kuti tibone bwino wana mimu kwa kufazika majuzi kufazika nsabato kurasa ya uranganyidwa na zimchini bina ngomensi bifuwa ngana mwampende pangona vese watu ni nkane zoshira kutsindira dziko lino maputo

Wana wawo andi jaba yawo Carlitos Cândido, wana wawo Ervira, Carlos Mendes Cardoso, Miguel Cleto, abali wawo ti wawo Nadzinza Cardoso Cândido na Sampaio, agora mandando o juíza, sentima wawo sa kusaika wa kazawo, mai wawo yavo wawo Luisa Alfa Cardoso. Wanda sika bantsiku ya shibos nsiku zino mweza mwezuno wa shifemba setembro kula tuturi makumawiri na marantatu pa mwiji pa uo tangula kufutika na matenda kapende sali kashi ni nsiku ya liru lino pantawe zwiri za kumasikati katorzi orash kutenje la shibuma pomwe ya kanatu kapendesa uri ushitiki nsinda wa kukunikana na ntembo wa nyamuyayo Luisa Alfa Cardoso pantawe kumi na ibozi pase katedrale ya Monantet. Tembo nyamuya Luisa Alfa Cardoso ukasikiki bantunza.

0: Bebane abasiri wa samara basirani shizu isu shimurikana shu shizu isu shanka wa pamuizu nhaweza shizu zivimba na mhindi kumi na zuidi no fiyoreshi doza minutu shimpiririza na milalikiru yetu.
1: Imwe wene shuma na wa maronda tatani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kudzesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 82 22 89 386, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
2: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi eskola tekondusa osaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku skola tekondusa osaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu mapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakudzimina paokha. Skola tekondusa osaini ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwanseu ukulu wa shinomwe mumzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidad atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900. Ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com. Eskola tekondusa osaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
0: Zinhabu ziri watu za shahizo zifemba na mpindi kumi na zishano na ufiraji kinzi za manato. Tulambira shijuiso shirango umbido wa kunomwe henga kumani kadi anditia chikwama kartaira ya Agidon Sona ndi mkati mwa chikwama sho kana mapaso anditi muna mapaso yanu bei kartao ya banku BCI, kartao ya banku Moza, kartao ya Saudi Fidelidad. Kuna mwenga kumane chikwama chimwesha ili kartera na mapaso ya mweya afuire 84 06 15 105 ayai 86 27 98 262. Ndi alakulwa kuti kuna mwenga kumane chikwama choshi na mapaso ntsineya ari adza lipiridwe. Zifemba na mpindi kumi na zitandatu vyoraji za 6 minutu zapisire watu ndizo nthawe zomwetinazomwe mashuti ya Radio Mosambiki mabasa yetu ya nchinyungwe machibesi yali lino ntsiku ya chitatu kuna mwe ntsiku mafitsa magole linoti kuti ntsiku yabwino mafuniro yabwino kuna mwentsa na terefe timusana na madu yano ya kotsimbaya pondia.

Tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 82 89 386 86 64 620 9. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chinachake.

Avisi watu zwani kuti jika wanisika tawirienze ti mpara na nzatu kumwe kumapoto. Kumwe mtongi wa tsikulino Daniel Chapo. Kutukulira sinda wa kufungula mtongkano wa shisera. Kukuliwa za akazi na uboti. Mtongkano mwe kushitika kumwe ku kumzinda wa mabotu. Nadere ya vesri watu ni mbidizi na wasani madu yano ya kuimbido na Avelino Tomas.

imwe wene shuma na wa maronda tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 82 89 386 86 11 64 620 9. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brisanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na pindu. Nyimbo zathu ni mpikisano kuru wa nyimbo mushigao shina shakete.

na mpenzi wangu matatu na zuri basi watu ndizo ntawe zimu tunasimu na mshu ujaraji Mosambiki ya muna nteta basi tu ya nchi nyungwe nintaguri jambi kwerenga masemba zumudari kumbira basi watu wakuyamba na Jacinto Lino mwale kushangara sedhu

Mado vizirimaji mabonzo wandipindu gira ni solo wa nyimbo mwizo ntawe za chaizo kumi na mhinda ma kumanai na zinaye tezora ji 44 minutos tia kuna mwenzo mwafitza magole rolino hii nyimbo ndikulubiza kuna mwenzi mwenzi mwafitza magole rolino

Tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo chino. Mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 082 89 386 86 64 620 9. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zathu zitukuke. Ndiyembo maronda yanu ya

chikora tekondosa musaini ikuoneka kubairo shingodzi mbebete mwanse ukulu wa shinomwe munzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwangulo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolaki saini @gmail.com Eskola dekondosamo saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambisa

Nilado avisiri watu kuimba kwa Yobu wa music. Azashitishiani mulungu ni solo wa nyimbo avisiri watu. Pamuizu ndawe zarisha izo. Kumi na mpinda magu mashano na zishano. Tezora jisim 25 minuti. Nikati ma mpindi pangono avisiri watu nikani zojira kutindi la ziguli na maputu. Mnabu ni zatu zaliru na mi zaliziri ya shia.

0: Satani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 82 89 386 ayai 86 11 64 620 e 29. Munga dzime pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo jimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi eskola tekondosao saini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku skola tekondosao saini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu mapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakudzimina paokha skola tekondosao saini ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa shinomwe mumzinda wa Tete. Ndogo ni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayai tumizani email eskolakisaini@gmail.com. Eskola tekondosao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa nkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
2: Izinthavu ziri watu zarisha izo kumi na ibozi na pinta makumawire na zinaya 11:24 basetu ya chinyungwe kushokera kunyumba na mphepo ya Radio Mosambiki ya Monanteta yomwe zikasha izo kumi na ibozi na pinta makumashano na zinaya tinikantoto wakumalizira bve ziri watu nadere bulu zinango zumwiringa kupasirani panthawi ino kunja kupasirani nyimbo na milalikiro na tere tibwe madwe kuimbidwa na Oliver Ntutsi mwana tibwe

Wimba vsiwanish wa wunabino kwa Oliver Ngoma nimbo ya She Adia mwezo ntaweza chizo kumnebos na penda ma kumatatu na zinomwe 11:37 minutes kwa nativye ya Ngoma dogo mbino Thomas Mafumo.

Kuzelwa pantaka kwa na ndendende tukulo kwa mumu vangani mchibutegezi tijunazo mchinyanja kwa 5 mani espasti tu mpagaza ni kumfazi ziwezo kwa mbuyo kwa nkani mchinyanja ndendende mbozi wili zitatu tukumpagaza za kupasika ni programu ya Afrika uchukira kukambo mpaga ukanyi lopa 5 past 2 nkani ndizonja zirapo wa 3 kwa programu ya jene jene mchizi wa 5 past 3 mwazam vangani mchibutegezi wa 4 kwa lopo Moyo ndizomera by 5 minutes past 4. Bodi zama lizandenye mboza bye bye bye radio. Kena dinoa chiri mamponga. Mboza. Tikareli mozi masanawa. Lewa ndipa 9 September 2026. Zinchira zwe sana siana zimena za tumo gwira ziguendrani mozani. Tempega za kutizonse ziri mchimagi zigutekirani ziguendrani. Madari soka okapa moyo wano. Auli na duwala yinde kumasimu na mwalire. Muli ndi ntayo timongati. Kupeza buino kubwini na kuzenchiro zano. Kukaso bugana. Ndazi mena liliana. Ndumfo china tina ori ndi muzira. Ambuya kalinawa. Amene mwaluza ukonde duwala. Ambuya kulimbiseni mitima ya mbepani. Ndino mkulu ne ndukuzeni ulitijiri na ndiji mpekezo. Saram Dima Zabu no Zirim Soko. Was it about his ending carnival to go?

kuti anthu fete kusiyana nthawi yodzuka nthawi yoyamba kugwira ntchito koma ndikudabwa kuti inuyo mufuna kuti tikhale ndi zinthu zofanana kulimbikira ngosiyana mapezedwenso nawo kufunika akhale osiyana akuti mwayi sufanana mwayi zomera kupata kusiyana mwayi sufanana inu mudzuke firikolokolo mwambe kugwira ntchito firikolokolo ine ndidzuke tukoloko masana ande mudzimalizitsa kamwane nuti firikoloko ya mawa mopanga soto ndendiza kukapiru sitimva kena kalikoseka mukuti balalitsa masama oboyira basi kuzoya kunyoza kuzoya kunyoza kunyogodola I want to say that. Jijiriga, uzinde kila kutitika jijiriga kwa mbili. Murungu wa madalitza tukuta. Ari umakalandi kwa ya mbila kutiheo, madalitza kwa ya mbila. Chintu jina tipe kupanga zaena. Ena kupanga gare zao, tenta asira apange nzao yoo. Siuraga nika ya akwa nita apanga ndi zao, tuni feti chapange zuse yoo, tipange no zatu. Mwamfera. Yamba ni mwamfa programu yee.

anthu afuko la Luvare kapena kuti Luena ndi anthu ochokera kufuko lalikulu la Abantu, ndikuti anafika kudera la kumawa kwa dziko la Angola pochokera kudera la nyanja zikuluzikulu za ku Africa, Region dos Grandes Lagos. Pakati pa zaka za zana la 15 ndi chimodzi ndi lachisanu ndi chitatu, séculos XVI ndi XVIII, anthuwa anakhazikika ku beseni la mtsinje wa Zambezi, komwe lero ndi dera la kumawa chakumwera kwa dziko la Angola, ku zigawo za Moxico ndi Moxico Leste, pokhala dera la kumpoto chakumadzulo kwa dziko la Zambia. Anthu amenewa afuko la Luvale ndi olumikizana kwambiri ndi anthu afuko la Lunda ndi la Ndembo, omwe apezeka kumadera wakumpoto chakumawa pofanana miyambo ndi anthu afuko lina la dzina la Kaunde, omwe akhala kudera la kumawa phatikizapo amafuko wa Xokwe ndi Luchazi, omwe ndi wena mafuko akuluakulu omwe apezeka kumadera akumawa kwa dziko la Angola. Chilankhulo cha anthu afuko la Luvale chimachokera kwambiri ku zilankhulo za anthu adera lapakati mitsinje ya Niger ndi Congo, pomanena kuti ndi zilankhulo za anthu afuko lalikulu la Abantu kudera pakati chakumadzulo kwa Africa. Ndi chilankhulo chodziwika kwambiri komanso chochitumikira pa ntchito za mpunziro kuderalo, phatikizapo kuchitumikira pa ntchito za boma mdziko la Zambia, momwe mopezeka anthu olankhula chiluvale okwana 168,000.

ndafotokoza pakuyamba kwa programu iyi kuti anthu afuko la Luvali anakhazikika omwe akupezeka lero ku maiko a Angola ndi Zambia pochokera kumpoto kwa nyanja ya Tanganyika. Kuderalo lomwe ndi la nyanja zikuluzikulu za ku Africa, anthuwa anachokera kudera la pakati pa mapiri akumawa kwa chigwa cha Rift, kapena kuti Rift Valley ndi nyanja ya Victoria. Pambiri yosalembedwa ikuti emwe anatsukulira anthuwa kuyamba polendo usamuka kuderalo inali mfumukazi Kenga Naweji. Panthawi yonse yolowera kudera la kumwera inakalamba kwambiri mpaka kusakwanisa kutsogolera anthu ake kuti ngati kuyamba anthu wakazikike kumadera wayendikana ndi nyanja ya Tanganyika. Koma parapita nthawi ulendo wa anthu afuko la Luvale unayambikanso mpaka kudzafika kudera lomwe lero ndi mbali ya dziko la Republika Demokratika du Congo. Kunakhala kumeneko komwe kunayambira ufumu wa Konde Matete wafuko la Luvale, pamene mfumuyo inabereka ana asanu ndi mmodzi 6. Mwana woyamba anali Xinguli emwe anakazikitsa fukoli kumpoto kwa dziko la Namibia ndi kumwera kwa dziko la Angola. Mwana wachiwiri anali kwa dzina la Chinyama Isha Mukwamai emwe anakazikitsa utsogoleri weniweni wa ufumu wa Luvale. Patsogolo pake anatsagana ndi mwana wankazi wa dzina la Kalumbu emwe anadzakwirizana kwambiri ndi nyamata wadzina la Ndonji pakugwirizana kwambiri ndi anthu afuko la Chokwe. Mwana wachisanu anali Lukombo emwe mwatsoka anamwalira ali wanthete. Womaliza kubadwa anakhala Luweji mtsikana emwe patsogolo pake anadzakhala mfumukazi yadera la Lunda emwe anadzagwa pachikondi ndi mulenji Chibinda Ilunga emwe anali mwana wa mfumu ya fuko la Lubam.

0: Mune kuchia kuimba kwa pili kaunta mati kunena zae na zae jabe jabe zopo ndanchito ya ino kuri zizi isa une chilaro kuri onsa mina mpanga zizi zoma kaa kunena zae na palibie pinduli na ilo nseri minama pindula minama peza pa moyo wa wache kundichi alipo rando kunja pagama ilo duwala marungo kapena kuduwala kore rameni ndekula chuli mtu mba ukondo kwa basi mwono kore rame Bwanje marinda manja kuda mukutse bwanje. Ebe fiki dush these no fighting ninge.
1: Ari ata machiwa yiru sankula ze muntu.
0: Kudwa munda umpago. Ee kudwa ka admiri. Bwanje wone wene jovrene njana mwene. Ngoli masiwa wawa. Zvitsone kangati nkani zvusowa nkani zvusowa kwabasuri ndikarola kuti nkani zvo sezvirongo soka masiku aja nkani izi zimango bezika pena palipo zvimatoredwa koma vanobo nkani zvo kangati sinzvika chuvura nechanwe ndinsanani tupiri ndikungomva kuyabwa tupiri musiku kuti musiku kuyabwa kwabasi sanami sezvoenda ya sezvikuenda Mungu mfese ruji suni. Mungu angali ajama jaka ngomba mama wa jama figo.
2: Kwasha.
0: Ndubwena kaya. Kaba mboi msamba ni kaya maso kapena.
2: Nza samba pobwela. Nza samba pobwela.
0: Yula jibwena kwa mkulu. Hina nabwela songo. Tuta kemi gavare mabi. Now it's 11:03.

Mwenye kwa kisha kwa imba kwa Kang Vin Amati lu simi urifiki chapa 7 minutes to 3 Posiro hapa ndi zendinkani Ndizo njezira Wazima kala mchinyanja kumansu mchisina Tukupili zabu kubasirani nyembo Zo sana siana kuna kuruza ni kuzi Tikuwenye utangani tuwa ndinshiro Ndinshiro zuzikali zuri zikubindu lefeo Nshiro sari zubindu laina.

0: ndoteti matenda kolera njaye mpaksha konjetsedwa mdziko la Malawi tiri ndizi ndizi na mkani ndizo njezirapo masana lero 9 September 2026 inandinoa chirima mpunga ndi Graciano kujeri kumvera kwa bwino. Andu asano mwalira njaka jino mchigao jatiti jifuja kusoa kwa jakudia jokoni la kumine kumambisa matenda kusoa zakulia mtubi kunye nchera. Chore ngeroji jatika kwa mbili poreke zandi jaka jata paminantu 13 ana mwalira nte matenda kunye nchera mtayo fana nai. Akula kulu aza umoya kuti jaka jata azindikiridwa. Chakajino azindikiridwa anthu aposera 60,000 amene akudwala matenda akusowa zakudya mtupi kutengera ndi Ashi Adiyami amene amanganira programu ya zakudya kofesi ya zaumoyo mchigawo chatete zikuonetsa kuti kuyambira mwezi wa Januwari kufikira Julai chakachatha anthu 10,058 ndamene anazindikiridwa ndi mavutowa ngakhale kuti chiwerengero cha odwala chatsika kuchuluka kwa anthu amene akukhudzidwa ndi vutoli kukupirizambe kukhala kodetsa nkhawa chifukwa kwafika pa 35%. Mlembi amene akuimira bomba la dziko lino mchigawo chatete Christina Mafumu wapempha amipingo ndi magulu azipembedzo kuti azigwiritsa ntchito mapemphero ndi misonkhano yawo pa kulimbikitsa mtendere mgwirizano chiyanjano mdziko komanso chikondi pakati pa anthu ndi mitundu. Mafumu wafotokoza izi pa msonkhano azipembedzo mchigawo chatete. Uyopemphanso amipingo kuti athandize kuteteza mabanja ndi ana kulimbana ndi malonda komanso kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo ngakhalenso kuthandiza kuchepetsa umphawi ndi kusowa kwa chakudya chokwanira. Kutengera ndizonena mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo chateteyo Christina Mafumu zikuonetsa kuti mipingo ili ndi udindo waukulu pothandiza kuphunzitsa anthu komanso kulimbikitsa makhalidwe abwino mmidzi. Mbali nayi wapampando wa bungwe la Khristu mdziko muno kutete Rosari Faro uchimikizira kuti mipingo ipitiriza kuthandiza pa ntchito limbikitsa mtendere komanso kulimbikitsa moyo wa mgwirizano ndi kukhala mwa mtendere pakati pa anthu. Makulu 25 anthu ochokera mmadipatimenti osiyanasiyana ntchito apangidwa mchigawo chatete pofuna kulimbikitsa ntchito yolimbitsa ndi kupereka zipaso kwa magalimoto onyamula anthu ndi katundu osiyanasiyana pa misewu yolumikiza maboma mchigawo chatete. Ntchito yayambitsidwa lachitatu uli kulongwe mboma la Ngoni akutengera nawo mbali mgululi akatsiro chokera ku nthambi yona za matransport apansewu inatro bungwe la magalimoto komanso akuluakulu a ntchito zamapulani ndi zomangamanga ndena utere. Cholinga chake ndi kubweretsa ntchito zazipaso pafupi ndi woyendetsa magalimoto kuchepetsa mavuto akayendetsedwe kazi kalata komanso kwapangitse kuti asa amabwere kulikulu la chigawo kutsata zi ntchito zazipaso. Ntchito yikuyembekeza kutha masiku 60 miyezi iwiri yachikhalire ndi chiyembekezo chakufikira woyendetsa magalimoto oposa 115 kuphatikizaponso magalimoto awa amene amagwira ntchito pa misewu yolumikiza maboma osiyanasiyana mchigawo chatete. Achinyamata ndi akulu msinkhu oposera 33,400 alimbitsa chaka chino maprogramu opunzitsa achinyamata ndi akulu msinkhu kulemba kuwerenga komanso kuwerengetsa pa maphunziro ena kuchete. Pa chiwerengerochi anthu 20,338 ndi amayi zimene zikutanthauza kuti chiwerengero cha amayi amene alimbitsa chapitirira 100% pa plan imene boma linakhazikitsira chaka chino. Pa nthawi imodzimodzi anthu 1,263 odzipereka pa kuphunzitsa akulu msinkhu kulemba ndi kuwerenga alembedwa ntchito kuti athandize pa maphunziro amene akuchitika m'malo okwanira 600 mchigawochi. Chiwerengerochi chaperekedwa ndi mkulu wa ofisi za umoyo mchigawo chatete Alex Bertil amene anaimira bwana mkubwa wa chigawo chatete pamwambo otseka sabata yokumbukira maphunziro akulemba ndi kuwerenga komanso kuwerengetsa kwa akulu msinkhu mwambo umene unachitikira ukalomwe mboma la Ngoni. Mawu ake Bertil ofotokoza kuti aphunzitsi ndi ophunzira athokoza boma chifukwa cha ntchito zake zakupereka malo ndi zenerezo zabwino zophunzirira madera osiyanasiyana. Nkhani ndizonjezerapo 6 minutes past 3 ndi nthawi. Na hiko tuwe ni tiapa jikula pansha simiki zira ujaze kala nao pansonka nwa zejuma mwezo kuzao mwenzi ndawa tete Efrem Chajao.
1: Maiko maguma awiri ya simikiza kuti azakala nao pa msonkhano wakulu waza malonda umene uchitike kuyambira pa 8 mpaka na pa 10 Oktoba la pakudzapa mu mzinda wa Tete mchigawo cha dzina lomweri. Ndi maiko a Malawi, Zimbabwe, South Africa, Zambia, Brazil, China, India ndi ena amene adzakhale nawo pa msonkhanowu omwe ukufuna kudzakopa mpondamatiki amkati ndi kunja kwa dziko lino. Izi zalankhulidwa ndi bwanamkubwa wa chigawo cha Tete pofotokozera kuthekera komwe chigawo chichili nako pa nkhani za malonda ku chionetsero chachikulu cha malonda cha ku Maputo Fasin 2026. A Viola ati mkumano wa zikhwa yawo ukufuna kuyimitsa Tete monga chikhomo pa nkhani za malonda kulimbikitsa ubale ndi kukweza chitukuko mchigawochi.
2: Estamos numa fase muito avançada.
1: Talongosola kale zambiri pa zokonzekera zathu kuti tichite msonkhano waukulu wa za malonda umene uchitike pa 8, 9 mpaka na pa 10 Oktobala. Pa msonkhano umenewu ife tidzaonetsa kuthekera ndi malingaliro a mapolojikidwe omwe tili nawo mchigawo chathu chino. Kuonetsa umwayi wa ntchito za malonda ku nthambi zofunikira kwambiri ndi kuthandizira pa zokambirana zapakati pa mpondamatiki boma nthambi zonyima pa zokha ndi abwenzi ogwira nawo ntchito pa chitukuko. Ndipo tikuonanso kuti idzakhala nyengo ya mtengo wapatali yofunikira kwambiri yoyendera ndi kudzionera ndi maso zabwino zomwe Tete ili nazo ndi zomwe Tete ingapereke. Anali Domingo Viola bwanamkubwa wa chigawo cha Tete ku simba za msonkhano waukulu wa za malonda omwe uchitike mwezi wa Oktobala ukudzawo mderali. Msonkhanowu udzakundika pamodzi a mpondamatiki, mabungwe azachuma, abwenzi ogwira nawo ntchito ndi nthumwi zaboma zochokera ku maiko osiyanasiyana.
0: Ameneo cha Efrem Chadao. Azanyengo kuteta kuchenjeza anthu kuti atsatenjera zosiyanasiyana zodzitetezera chifukwa chazo tsatira za El Nino mavuto azachilengedwa amene angambitse chilala chopsa mulimi umene ukudzawo. Akatsiriwa kuti El Nino akhoza kusokoneza kagwedwe ka mvula zimenenso zingapangitse kuti mvula ikhale yochepa kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chino mpaka mwezi wa Mei chaka chikudza. Kutengera ndi Alberto Makamu wapampando ainami kuteti zikuonetsa kuti vutoli likhoza kukhudza kwambiri madera akumwera kwa chigawo cha Tete makamaka m'maboma a Shangara, Marara, Kawarabasa, Magwe, Mutarara ndi Chiwuta. Chenjezo lidaperekedwa makamaka kwa alimi ndi ofuya zinyama zosiyanasiyana ziwito kuti ayambe kukonzekera nthawi idakalipo kuti akwanitse kuchepetsa zotsatira za kusintha kwa nyengo pofuna kuteteza moyo ndi chuma chawo. Mudzi wa Fuluti ya mboma langoni ya kutinite ukala ndi chionetsero cha ingoma mweze kudzawo. Chionetsero chichi cha onetsera poyera ndi kulimbikitsa miyambo kumanso chikhalidwe cha anthu a mtundu wa nguni. Anthu a mtundu wa nguni akupezeka ku Mozambique kumanso Malawi, Zambia, Zimbabwe, Eswatini, South Africa ndi Tanzania. Chikondeleroche chikufuna kulimbikitsa mgwirizano kumanso kusunga miyambo ndi chikhalidwe cha mtundu. Mfumu ya anthu a mtundu wa nguni ku Mozambique zintambira wachisanu yanena kuti zionetsero zachikhalidwe zikuthandiza kwambiri kulimbikitsa mgwirizano anthu a mtundu wa nguni kumanso kuteteza mfundo ndi miyambo yawo. Mbali naye mkulu ofisi ya zachikhalidwe kumanso kukopa ndi kulandira alendo mchigawo cha Tete Lopez Reul oti akuyembekeza kuti maiko onse amene ali ndi anthu a mtundu wa nguni adzerenga nawo mbali pa nthawiyo. Maitanidwe aperekedwa kale pa chionetsero cha mtundu chimene chinachitika sabata atha ku Malawi mboma la Ncheu. Kunja kwa dziko lino. Kunja kwa dziko lino kutifika nkhani yosonyeza kuti bongwe la World Health Organization WHO ndi nduna weza umoyo mdziko la Malawi alengeza zakutha kwa matenda akolera ndi mpox ntomba anyani amenenso anakhudza dzikolo miyezi ingapo yapitayo. Iyi ndi nkhani ya Sergio Sixpenzi.
3: Bungwe la ODF organization ndi unduna wa za umoyo ku Malawi alengeza zakutha kwa kufalikira kwa matenda akolera ndi mpox. Chilengezochi chikutsatira pomwe dziko lino silinalembe matenda akolera otsimikizika mu labotali kwa masiku opitilira 28 otsatizana ndipo palibe nthenda ya mpox kwa masiku opitilira 90. Izizi kutsatira kudzipereka pa ntchito komwe aza umoyo aonetsa komanso ogwira nawo ntchito zachitukuko atsogoleri achikhalidwe ndi achipembedzo atolankhani ndi ena amadera. Malinga ndi unduna wa za umoyo, Malawi yalemba anthu okwana 3200 odwala kolera m'maboma 13 omwe anakhudzidwa. Pomwe nthenda ya mpox yotsimikizika 162 inalembedwa ndi kutetezedwa pa nthawi yomwe imafalikira. Komabe kutha kwa kufalikira kwa matendawa sikutanthauza kuti dziko lino lichepetse chitetezo chake. Madera analimbikitsidwa kuti azisunga miyezo ya pamwamba ya ukhondo ndi kasamalidwe ka chakudya, kusamba m'manja nthawi zonse ndi sopo, kumwa madzi a ukhondo ndi kupita kuchipatala nthawi yomweyo zizindikiro za matenda wazikayamba. Anthu analimbikitsidwanso kuti akhale maso ndi kufotokozera za umoyo akamva zizindikiro za matendawa kuti athandize boma kupewa kubweranso kwa nthendayi. Chifukwa chake kulengezaku sikungooneka ngati kutha kwa kufalikira kwa matendawa, komanso ngati chikumbutso cha kufunika kopitiliza kutenga nawo mbali kwa anthu onse, komanso machitidwe olimba aza umoyo popewa kufalikira kwa matenda wa mtsogolo. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpenzi.
0: Ameneo ja Sergio Sixpence kufotokoza kuti bungwe la World Health Organization ndunduna wa za umoyo mdziko la Malawi alengeza zakutha kwa matenda akolera ndi mpox amene anakhudza dzikolo miyezi yapitayi. Nthawi yabwino kuti mumve nkhani mchisena.
4: Zanchisena lero mfotokozi ndinoonezi yojo. Anthu ashanu asoweka makauno muno mprovinsi ya Tete na thangwe ya utenda wa mimba za mbulu, mwenye uchuntengo ulikupangiza kupunguzika na imfa ya anthu anomwe angayeseza na nthanda sitandatu zakutoma za chaka chidamala padasoweka anthu 13. Ashia Diame Thubu analanganira mabasa kuganira pyakudya pya thanzi mkati mwa chigawiko cha Ungumi muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti awene makauno alembera ndawa zakupiringana pikupita nthatu za utenda wa mimba za mbulu. Adiame afotokoza kuti kutomera nthanda ya nthongwe mpaka ya maluwa makauno awene yakwanisa kulembera ndawa zakukwana pikwi 10 na 63. Penepi pirikupangiza mtemba wa 33 pa dzana. Mulembe utonge muno mprovinsi ya Tete alikubetchera maigreja kuti awangise na kukhazikisa mtendere chiyanjano nthaba na chifunano pakati pa munthu na nzache. Christina Mafumu asiyanza maneya mafala pa msonkhano wa maigreja amuno Tete. Mkadamule ati mphyadidi maigreja akwanise kuduta na mabasa anatsigirira makhalidwe adidi mbanja na akuli anapiyana pakusakambo kugwangwanya nsambo kugulisa na kubema mbanje pina na kukhurudzambo utcherengi na utenda wa mimba za mbulu. Christina ati maigreja asaphata basa ikulu pakufuna kukhazikisa mtendere na makhalidwe adidi pakati pa mbumba. Mbwenye Rosario Ferro, mkadamu wa nsoka wa Konseju Kirishandu de Mosambiki muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti maigreja onsene anapitiriza na kuchita mabasa kusiyana siyana anakhazikisa mtendere chiyanjano na makhalirwa didi pakati pa anthu onsene. Muno mprovinsi ya Tete mwapandu wa miso kama kumawiri na mishanu ya anyabasa akusiyana siyana kuti apedzere basa ya kulembera miotokala isathuka anthu akuchita ulendo kwenda madistrict. Basa inalongwa yaphauliwa dzulweshi paluwani ya ulongwe district ya Angonia mwene mungumanika anyabasa achigawiku cha pyombo pyakufambanapyo na mitokodzi fukwi isapereka mapaso a ushaferi chiungano cha anachito miotokala isathuka anthu apaulendo pigawiko pya kutala mabasa na pya kumanga-manga kulonga nkhuda. Nanzeru neye asafuna kufedzera duze na chiro miotokala kuti asasinyise maphaso na atayirisa kuchita basa ya kuthuka anthu apa ulendo. Alex Bertil, mlimiriri wa mkada motongo wa ino mprovinsi ya Tete, ndiye adasogolera ntsembe ya kuphaula mabasa newa, anafuna kuphatwa mkati mwa ntsiku 13 peno tironge mezi miwiri toira akwanise kulembera anthu kupiringana 150 anachirwa chemiotokala isathuka anthu apa ulendo kuenda madistritu. Anthu kuperingana pikwi maku matatu na pitatu na madza na manai, ndiyo adalembero makauno kuti atome kufunsa kulemba na kuwerenga muno mprovinsi ya Tete. Pa anthu analongwa wa pikwi maku mawiri, madza na matatu, maku matatu na asere, ndi akazi. Alex Bertil, mulimiriri wa nkadamoto ngo ino mprovinsi ya Tete, alonga dzulu chipiri panzembe ya kusekera nsiku, ya kufunsisa kulukulu kulemba na kuwerenga. Avekesa kuti makono, walemberwa ntrato, afundisi chiku chibodz, madzana mawiri, makumashano na atatu, alikufunsisa akulukulu kuti adziwembo kulemba na kuwerenga. Nzembe na longweshi, ye chitwa pa chisa cha Karomwe, ndistritu ya Angonia. Kwenye patsamba idawerengwa na afundisi akulokulu, awa inapereka dondowe kuli mhamfu ziri kukungwa na utongi wa dzikweno pakukhazikisa pyonsene pakufunikira kuti akulokulu adziwembo kulemba na kuwerenga mpisa. Fukwe salanganira makhalero kudambo, meteorolojia muno Mtete iri kucheuza anthu onsene kuti akhale akungwara towera akhurudze nyato inafuna kudzeswa kusogolo kwa ndima na chilala chidapaswa dzina ya El Nino chinadikirwa kudzavuda mabasa aulimi. Alberto Makamu Nkadamu wakufukwe salanganira makhalirwa kudambo meteorolojia muno mprovinsi ya Tete alonga kuti chilala cha El Nino chinapunguza pikulu madzi a mulungu kutomera nthanda ya malanda lupya makauno mpaka nthanda ya gongho chaka cha mangwana. Ishinyatwa inadzakaka pikulu mkati mwa madistritu a Shangara, Marara, Kaurabasa, Magwe, Mutarara na Chiuta. Na ipi Alberto Makamu alikucheuza atsakulima onsene na anyakufuya kuti achite gashu gashu tora kusokolo kwa ndima adzakondi kutamba ndondo na njala. Mwezi mangwana ku distritu ya Angonia kuna dzachitwa madzoma angoma anafuna kugumanya dzinza ya nkhondi ya nguni ankati mwa provinsi ino ya Tete muno Mosambiki na amadziko a Malawi, Zambia, Zimbabwe, Eswatini, Africa do Sul na Tanzania. Zintambira wachishanu unoni mfumu ikulu ya dzinza ya nkhondi ya nguni muno Mosambiki anonga kuti pyonsene pene pirikuchitwa towera madzomanewa adzafambe ninga mwakufunika pakusaka kulemedza na kugugumira makhaliro achingoni. Lopshi Raul, mkadamu wachigewiko cha makhaliro na mbutu zoko pantima alendo muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti, akudikira kuti madziko matanthatu adalonge fyawa, adzachitembo kundi pa madzomanewa tangwi sumana idamala eshi, adziwisa kale kuti adzabwerembo pa madzomanewa. Mkadamu otongi wa ino mprovinsi ya Tete Domingo Jviola, alikusimba pikulu mhamvu zidachitwa na anyakuchita masenzikero wakusiana siana adabulukira pa mfendu wechikumi na chitanthatu ya masenzekero anyakufunza mabuku adachitwa ku provinsi ya Nyambani. Domingo Jviola alonga kuti kusasanyika kudachita provinsi ya Tete ndiko kwapata kuti ikhale championi mbaiwina mioni ya kusiana siana nanchi pepi apichimwana kupichitambo pa mapika adachitika ku provinsi ya Nampula. Kundulangu Viola alikusimbambo basa idachitwa na anyakufunza afundisi na anango adabulukira pa mapikanewa. Zoni kuti kuinyambani provinsi ya Tete ya wina miringa ya kusiana siana pila kwata kuti ikale championi wa mapika onsene. Izi sikali mpango za nchisena.
0: Some very and even series of Bankan in days on Jezirapo, the Pamela in Dino, no, and Siri Mampunga, and the Graciano Pujade, Makman on same.
5: Kani Zashigao Shatet in his own Jezirapo.
0: Pasirwa pa tizande program inzira zani kuzienda hivi 21 minutes past the 3 kinsorazi 20 minutes shtima kupasirwa nikiani ndi zonje zirapo. Pali kani mboga na kaya na chalira chabu matuko kukuja mtawi ni mbo zosiana siana za malonge amuri Anyama gunga imwe. Enendanera namwe.
6: Yeah! Yo! Come on, Steve! Dino!

0: Mwenego jia wemva kwa mbano stifu Anya magunga Nyembo zole tsaro kadwela magunga magunga Alina boja meseji Zambiri mbiri
1: Anya mateta imu
0: Zambiri mbiri siri ngazi kwa nita
1: Wakundile
0: Wazina usazae nchawi ya
1: Nyakundi kuta
0: Ndi unena nena ya wo Bangaza kuza kuhi Oh bangaza ku
2: Usara
0: enta

0: Moni Onvera, te acumanan son programa ya genin chiti pano par radio Mosambiki. Joringa cha programa indi kupunzitsana ndi kukumbutsana ena mwa magalidwe amene timenera kuonetsa mmidzi. Amene amatipatsira ndi Umodzi Drama Group. Mkonzi ndi mulutsi wa programa ndine Noah Chirimampunga. Tieni bwanji timverese wero limene Umodzi Drama Group alibweretsera mtsiku la lero.
1: Aonongani mwadzuka bwino.
2: Aine ndadzuka.
1: Eh, ndadzuka bwino ndithu.
3: Koma muoneka ngati nkhope yanube.
2: Ine bambo nene ndikuoneka choncho.
1: Chabwino.
2: Chifukwa zimene zikuenda mumtimwa mwanga pena pake. Zikuenda za nkhondo nkhondo choncho.
1: Oh.
2: Eh,
1: chifukwa.
2: Hayi ndapirira kwakwana bambo. Kubwera aku.
1: Mm.
2: Sindi maimbekezaso kuti pori mudinuyo. Ndifaya mwina mwanda kuyankhani moni. Kuma sindi mempekezaso kuti muna mwaita ankhulala otaola atakhala pompa ine ndikhulupira muna mwai miyala ito yenda kwambiri kwa ndapirira kwakwana
1: ineyo ndakuona ni mabweredwe anu
2: eh ndapirira kwa
1: mmene mabwerero koko sinzoti nkati mwamuli nkhani
2: ineyo nkhani ilipo ndithu
1: taninani inu yonu
2: eh ya pota amati mutu umodzi suze za denga nchifukwa ndabwerabe
1: chabwino
2: kuchitira pa madzulo samangoti pa mawapo kapo khayai uyu mpongozi wanu uyu amene uyu
1: mpongozi wanga kuti
2: amene ikapasulei
1: eh chabwino
2: Munthu onyasa kwambiri amene sindingamuyembekezeraso pa dziko lido ladoti.
1: Taninani zidakhala bwanji.
2: Adatenga ndrama anga pangongoli. Tidagwirizana bwino. Adabwera. Amwene ndikuti ndikuchokera ukatenga kaucheni kansepa. Ndingati ndikaonjezere khola lija.
1: Chabwino kangombe.
2: Kangombe kaja.
1: Chabwino.
2: Eh nduti kena kajaso kamapanga zake ndundurai. Tikhale tingapo.
1: Chabwino.
2: Eh ndada ndo zamwene ndimafuna wana mujeni mundibwereke ndrama.
1: Mhm.
2: Eh ine ndavutika mwe kutimwe kuti ndatana nga si munthu wa mudzi mwa munthu. Eh kuteka di wavutika. Basi namuzoti okay dabangana pangano pamilipa ndekuti mudzabweza doshi. Pano rumpa kani vathamangira kaya masiku angati kaya. Ineyo ndrama mafuna ndigwitse ntchito oma mpaka ndipano sanatani kuti sala. Ndekubwera ku ndimafuna mungo muza fo kuti ndipite dragit kukakhala nkhondo.
1: Ineyo mwachitira bwino mwabwera.
2: Pachiche wa tresera gera mundiyari sindikufuna.
1: Izikumveka koma inuyo mwatere mwachita bwino.
2: Yeah.
1: Ifwangani imatenga kwafurukoze kwa abala yake andani a munthu uyo.
2: Ndifwane ndabwera kuti pa madzulo china chake chikadzachitika musadzafuse ndani kodi? Ine.
1: Hai zozita
2: ndifwa. Ndemungopita mukangomuza kuti amwene akulu aja sakufuna mitopola.
1: Ineyo mabwere chonchi simuna lakwe.
2: Chabwe.
1: Ineyo mabwera kumene kwafunikira kuti kuzothana nzose.
2: Chabwe.
1: Apapa ngoti fori ajegwa abwera.
2: Mhm.
1: Tere ineyo no ndimadikira ajegwewo.
2: Oh.
1: Kuti amene wamwina. Ndamene akothana nzitizo.
2: Ajegwe ndakulu kwa basi ndithu.
1: Amene wa
2: yesa kanena ndithu aya ajegwa ajegwa. Ineyo ajegwe chikundivura ndichikundi khudza ndichati.
1: Kwathu kongati timadzono rikuli kotsamirako ndikwaje.
2: Eh mungomuzo ndina kuti mungomuzo ndina kuti safuna zachani. Gongole yao ndrama yao akuifuna.
1: Odi kuno zikomo zikomo.
4: Mose ndambiro panga odi.
1: Mutingati
4: zikomo zikomo.
1: Agongoni siti mamva.
4: Ah, simu mava bwanji. Simu mava bwanji.
1: Kasifeti
4: kwa sulali kuna.
2: Kumadzuka.
4: Ine ndadziwa bwino kapasulali kuti
1: ndiyambula ndiya mbero pasi
4: ndiona kuti uno ndiya
2: ndei mwengi ndabwerera umwe haina ngasiti kupatse
1: ndikamona
4: hayi sindiri panola
1: ndiyamona ndipo afunike ine
4: ine ndilibe nazo kuti kuno kunyumba kwanu kayamoni chani nduri kapasulali kuti apongo zaka pasule sino
1: ukundesi kubwera kwa bwino kwai
4: apongo zaka pasule sino
1: ndine amene
4: ali kuti
1: akapasule to alipo
4: ali eh mtuluteni ndifuna kapasule
1: kodi ndiye kuti
4: Mutuluteni kana
2: alipo alipo koma ine ndangana nyumba amutangana kuti koposepa kuti besa
4: hoho usonyezwa kuti madhala mumubisa mpongozi wangu
1: hayi ndiyamatangana fanali apa apa apa
2: tsono
1: koma nondo
4: ndamukana paso pano anali apa apa watawa wandiona atawa
1: tsono ine
2: koma duka ndiyo musada bwere
4: madhala ndikuzeni ine sindipita kawiri kupitisa mirandu
1: kodi mina
4: ndabwera lero mu sindidzabweraso
1: chabwino koma no mina
4: ndinako ndiona zochita ndeka kutawa akutawa
1: kuti akafika pa nyumba mafuna kubwera modeka kuti munthu atani
4: achechimenene madala kubwera modeka ngamuchasimatengera
1: kuti
4: program ikwenda bwanji
1: ngakuthandizani bwanji munthu ngati mufika mori mokali
4: usoizo kuti ndukambire ninu yo munditandiza
1: ine kwazo kuthandizani kumene
4: ndifuna ndrama zanga
1: ah chabwino apapa ndikosavuta chifukwa awamu
4: mwapesa mwati chabwino tulutsani ndrama zanga mundipatse
1: mwapesa
2: naneso mutirutsireza
1: eh ya mwapesa abwere sankhane kokhendrama
4: ndiye
1: panopa ndauzo nena kuti agogwa amene fetimerengera
5: kubanje kwa tuko
4: tieni
1: kubego inu mbidali mozi achi kwa uribosi kedu avana liku joni
4: iferilibe na zonchi
1: ababa
4: ndrama za kwa sidali ngeba kare gali
1: kesi saba nguono kulitibidali kakambane nkani mene
5: kwezinta kuli za shiro mene ndima funa
1: ziteka osadela nkawa ziteka amena kwele homo
4: nkani ilu musaidengele mase
1: nkani saba modro ndi uo ndi
4: nkani musaidengele mase
1: palibesa wanibaba sipo ufute uo
6: Era she marunde no sabara na majamura mina landire ndani
7: kwa bwera bambo
6: eh ndaona ndaona musafika ndito
7: bambo shezani ndi alandire nyi
6: murere no
7: mbira gae
6: chabwino ndaburari kumana maro mina kuwe mashaya goya
7: tikavezana
6: chabwino
1: kodi munde kuti simuva
6: banji sonanga
1: simuva
6: banji sonanga mwafika simuva komweza munthu achoka pompano
1: ndari jani ndari jani zamenoje
6: Ndano mwotore
1: ni mwaka ni mwantu wosa kwariwa. Mwantu wosa alibe banja mwutiye za
6: naija. Bambo, bambo.
1: Bambo, bambo chani. Mwufuna zupu chani jana mine.
6: Kwa di nchifunga kuru ya.
1: Kwa di nchifunga kuru ya. Simudathe. Simudathe.
6: Tuurifere magambira.
1: Inono mwufuna yanku orijani. Mwufuna yanku orijani.
6: Ay, ay.
1: Ineyo ndu yanku la mwantu bambo. Inu basi mwufuna mwuzika ngari mundi bonde pa muru. Ino ndi nundani. Ndi nundani nuyo.
6: Ndi
1: ndi veteteni.
6: Mungu
1: sali babanja, mkadidwe wago, mankala uhule, aenda mamuna uyu, aenda mamuna uyu.
6: Ndiyo,
1: abara
6: muna zandipu zito uhule.
1: Basi, deyo, nuso mfuna mwambezi menezo.
6: Osa, rindu mfuna.
1: Inarusi mfuna masewela.
6: Ndiyo, abara muna
1: zandipu zito uhule. Ndiyo, mfuna masewela. Simfuna masewela. Undianka? Undianka. Ine, ndu ya mkula monga mtu wabambo, iwe mkuma ndianka.
6: Shupuno basi, no za tano.
1: Ine, ndika maa mkula mtu wazika lazi, kufetela, ndukujili ngalila kutu usinte. Kuma vetela ndipo sindufuna nzabwereze yeso yankula zimenezi abano wachita zi mwanono mene ine ndu yankula suku ndi yankai
6: ndashira so mwano
1: yono ri njani me
6: yanka mwano
1: oh mwano mu ntima uja ubitirirabe mwano uja chabwino
6: pangana chiri
1: ineyo ndujogera kuti ine zimezi simfunaye murumwanga ndipo muende zinthu zembili mbili bibi yanga yamenyakale apa ndipo sindufuna so Ndizimu ngubirise nkani moti moti nkani moti moti eh mumajese naija na mine
6: ndavaru bambo
1: oh mwambo ndianka mwana wanu uja mupitirizabe amai nzanu uja ruva jana ali mbanja amenoje kuti lita amapanga ma challenge chonje mmamunaki nde mwana mine uwo mwana wa muntima mwana inu nchifwa yake simutalika mwana wanu mupitirira nchifwa yake mukungokhala chonje nda kutengani mulafu pa amai mufika mpaka na pano muli chonje chifwa cha mwana mine uwo Mujotse mwana wo mundima mwanu.
6: Bambo mandeka gara. Ndakadu mwaremo.
1: Ndoka gara nineyo?
6: Ndayankula mwaremo.
1: Ehe ndemwano ndemwano mudzipikisana nane chonje. Murino mupanga challenge anu wake.
6: Ndakurani ndinoyo.
1: Zokambirana zanu zo mudzika pangira uko?
6: Ndazofuna.
1: Komaso mungorudira runka rundu anu yemwe mudzika pangira omenewo. Ine dzibana simfuna pakomo pano. Foolish.

0: Haluguri, haluguri.
1: Zone ya kurini naona ujo, sana li uo hii.
0: Iwezo ninge, ndesema lasto mambi mbili unotama ngeo sime zizi, iwezo ndora ni wadi.
1: Sana li uo hii. Nanga mundi menyaso nanga ulu.
0: Heya, ndugu menyo meni, jibwano legi. Singa siya ndugu uko mtu wangia zime zizi, ugana zendo zuda hali ya hii manena. Uzozo ndumusa wa mwara ni basuleyo. Komaru, ndugu za ndi wangu mbe zara mene. Ok.
1: Nangene ndagarani.
2: Kwa demu libu ino anasa?
3: Libu ino gainuwa razi kazi.
2: Libu ino soife.
3: Libu ino.
2: Mudale gaso rubo nyumba watu.
3: Nero nyumba kwa numa kwera kwa masinto beza ani.
2: Oh, gani?
3: Kwa zugwe ndelani nuwa fuyora ye. Kwa manu kwa peyo ndesi wanika surumo mungu.
2: Libu ino bu ino.
3: Libu ino.
2: Ditu, ndee madala munga rabeza.
3: Libu.
2: Taira nani?
3: Asa kwa figa.
0: Iwe, iwe. Ndee kupiwa wanju mine ku?
3: Ndaragwitasa
0: vo. Wasari ndaragwitasa wenyewe bamba sakanisa ndabichupira kumwoze.
3: Bisa maese la ama refresh water kai. Ndaragwita?
0: Koma mwana uyu. Tamene mwapule dzimenedzo.
3: Ai pepana gogo ndumavira.
0: Kodi ukula mupulike phone ndasiyo makumenye?
3: Ai usajadibejeso.
0: Tamuonani?
2: Agogo agogo. Mwana ai bodzi musire
0: kuzizide. Ko baro kupika kusakanisa ndabichushariko.
2: Nanga sana
0: ama ndiyo. Ya mazingira pambali zimeze. Ndipo mwana koma wamba zibwana mina akulamo
2: akomabe mwana no
0: samiro jero ndipo karipa ani kuti apusa kwambiri
2: iko masamiro kuzizira
0: chinchi koma muli bwanje
2: ife ndime muronera ndithu
0: ai pepani
2: ndithu dizo
0: muone ka ndithu
2: wane ka
0: kuri ai zitsuzu kuyena kose mukuruwa chonchi ngari mane kaufa
2: mavura apongozi kani ndi mwana wanu amene ali
0: amuna ndaka pasuri pamusi
2: ngongole zavura ngongole
0: matsana ya wanabwera munume anwa chikanyanga amaforo kuzaso komano ndi makanga ndizipe putsa komano ntadzakhala kulingalira mwa ukulu naona kuti ndi ai pala kuika fomu kunina kwawo ari amuna anu ngongole kwambiri
2: ngongole kumati akakongola uku ndakuti akakongola kwino akabweza kwina akakongola kwino akabweza kwina nde mori mpaka nodabwera ngongole nadadzatira uvuni wena adadzalenga dzinthu dzose dza nyumba ndeti mori kundibeshere chose unyumbaku panopa de ndimakhala kwa madhirau natame mwezi umodzi
0: muda adanena ndi zimenezo kuti mudachoka mukhala kumeneko
2: yetu deolo dzovala dzomwe mundiona nadzo ndi pano ndi ndavala pano pati
0: chonzo kuti dzosa angogola natenga
2: kulibe olewo jaso mwedzi jama vala dzija
0: basi alibe kale dzovala mpumbure imene
2: akhala kansaluka tachitorenga so kwa amayi nyumbako basiru
0: komano inu zoti wakungola masidziwa
2: ayi inetu sada ndiforokozere amara akakongola ine sindidziwa kanthu
0: mandabwa
2: ngongola kudzalongerera kuruta katundu chano menesi madzuwa kaliwose
0: inu mukuyang'anira zimenezo osapita kwanya kwawo
2: kodiru adarara dzatenga oyambirira oradzatenga dzinthudzo iwo adandudza kuti mwina ngakuba nderikasume kwanya kwawo kuli kuti iwo aja anakakongola dzinthudzo munthu adziwana naye
0: chebwino tipange chonchi ino mina nduyi yafikapo ndekuti inuwo mawa mudzuke mawa kwa madhala uku tikakumana kunyumba kwanu wosatengera kuti chachitika njani mawa tikakumane mawa mene kuineso ndichoka mama kuno tikakumana kumeneko
2: ndau ndikafurukuzere madhalawo
0: ngati sungakhale kotheka mukanyamukeno nene kuchonchomera kuti mukachoka nawo limodzi tikakumana unyumbako
2: aishabwino
0: anano mudasiya kumeneko apenali kunyumba kumwe kumukhana kumodzeko
2: tukana kumwe kwa madhalawo
0: jabwino ayi pepani
2: tudirno

0: Yeah, muja manene la muja.
1: Yeah.
0: Maloa taten tirele umu mtengo u.
1: Yeah.
0: Mwana ababa kona ndeuri ndi bwino bwino. Chifwa nseu malira yake ori malira nseu ndo mumu. Ada gumba mmene mmadutsa madzimu. Ndeuri maloa tateni mtengo mwana ntengo cha gwada.
1: Ulapo.
0: Ehe umene u asindeuri umu tizungulile tibwele uku kuseli kwa nyumba ku. Ai malo akulu muja manenera muja. Malo akulu nditori mona mabafa ndao uko.
1: Ndekuti
0: ali nkati.
1: Ndidzagweta afunika abwele mbale uku.
0: Ehe ndeuri zimezo no mulongosola ringo rani.
1: Tingona kai.
0: Timalize kai.
1: Ndeuri
0: tipa uku uguno kuseliko malire ndintengo uwa ula, mango u ndeuri okay. Kuliso wa gwafa ukuseliko
1: mangwa mabelega damini
0: ama belega
1: okay
0: eh ifwa olo gwafa mumono goyo
1: eh aloko
0: ama belega so
1: zibo.
0: Ama belega ndito wa madala kodi anaforoko za ndito ezi
1: ndani
0: kuti mufunika nangasi pa programu imudziwa kale pa mafunika mboni. Ne mwafika munthawi yake moti amene wande madala au yuyu ramgali ukapasule ne ndikhulupa anauza kuti adzapezeke sina ngazi mafunika mboni
1: tinofunika mboni
0: ehe
1: kodi majaya murino tipange zingi
0: ai ne kodi ngati pafunika mbili
2: kodi iwo alipo ngati
0: amene usiti dapeze
2: aho
0: koma chili chose achidziwa kale ngoti
2: tifwa sunu ine ndudabumura iya nakuuzani izimezo ndisindikudzonyiwa sekutira kubwera ku ndimafuna iwo
0: simudziwa kali kose
2: hai
0: mwina ko mapori mumataligira sindufari munali kunja kujoni
2: ina biro mali
0: nkani yake ndiriyo imeneyo koma chili chose nchoti olo achikanyanga kulwazano aidziwa nkani ndipo iuenda so mundondomeko yake
2: si anangame muri kulibeho si amenewo nyumba muna jitodiko
0: aita jitaodi simona olo dzisimbi dzonzotseka
1: ndone man niru ndintawe
0: ndekuti madala ine nditavana kaenda wawa chifwa ndiabaya lao nde divori
2: abaya lao amena rafuna
0: amena afuna
1: kule pala ni pa nyamarapu ndepundi pa pafuna kupunda pa kose kuno bwino nde ramba rafuna kai muka ndavana
0: na ino ndiku yakula chifwa ona
1: maloa malinga zingati
0: maloa yange na ligi.
2: Ndina mene mune ndrama zori mufura kuzipereka. Muzori ndrama zime zitopira ulere.
0: Koma mafuni kuti ikhale 45 uchiritsiro kuti ine ndijapo 30. Chifwa ndama ngayo yakhala chaka. Ndeifunika 30. Chifwa 45 kinzeyo tsalayo. Ajeno ndagogowa mboni.
1: Chabwino. Ndi
0: ika 45 uyo. Ine yanga 30. Kinzeyo. Ndekuti de zviripatsa madalawa. Sinku tikapatsano anyakwawo. Mwona, nzori nditu legale maloa palibe furo nari lose.
1: Ya, zonadi.
0: Nditodi.
1: Ok, apapa ndeuri drama indi. Ndikashile ruka mena titana.
0: Awuma musa ndipatile ndibwela nzare ngonyo.
1: Mubwele?
0: Jifuwa inesinga kulupile solo matalao.
2: Atu kubangaji.
1: Ndimine sabwele ila mwona kani.
0: Mbwara nari kusasa Afrika. Ndeno mugani zori.
1: Mbwela.
0: Wakarengele kalibwela kuru. Ndeno, inuyo tarani ni. Tapila ndekuri ndiku bezani.
1: Mundi beza.
0: Ine ndibwera ndzarenge yangayo.
1: Chabwino.
0: Nditodi madala. Ne madala ni matero.
1: Oho.
0: Maloa ndagulitsa chifwa cha dzifukwa dzina.
1: Oho.
0: Ende ha uno atafika pakanthawi ndithu taodira onoti kulichu.
2: Nduka. Ne basi kuti mwina tigulitse basi.
0: Chifwa nzori tinagwirizana kale.
2: Ndikapasulewo.
0: Ndiyuta
2: usiu ya mina bwela arutu kwa suru nyumbamu.
0: Dele iwe kapasule. Iwe dele mwese mjanda ambira odi unaluli nyumbamu.
3: Nangenu mariku.
0: Nangenu chani. Nangenu chani.
3: Dele inu. Mkunyumba kwa angaro.
2: Inu mguli
0: sambamu. Mkunyumba kwa kutiko.
2: Ineosa ziziwe faja.
3: Sindu guli tari.
0: Mkunyumba kwa kutiko.
2: Uyu harimu zoji na
0: jiyo. Mkunyumba kwa kutiko.
3: Kani inu mabwela?
0: Oho. Iwe so
2: mbidabwa. Uyu wapa ntunda uyu. Sasa mbama kula goli de ujo.
0: Rima riji gwenembe ameno.
2: Riji gwenembe kaya.
0: Chigwenembe. Mungu wa ndrama zaaji.
2: Aye zira na maloa. Arara mwagulia.
0: Ndibonda guli chapa.
2: Ndibonda mwuzidziwa.
0: Kwansalo ringa ringe ndalama. Sindu
4: zwa jose madala. Ine sindu zwa jina jiri jose. Ine sindu zwa jina jiri jose.
0: Adziwa. Nangalira cha.
4: Ine sindu zwa jina jiri jose madala.
0: Ada kakuri saadziwa. Sibwe zaalira.
2: Akaza. Ine kubwela kusina bwela zimenezi.
0: Oho.
2: Mwine zwa guli chapa. Ndiye jina kubwela aso. Oho. Ya ada ndipesa chikanya ngamane na jakuri kunyumbaku zone kone kuti pene spada yende atikana ndingongola amene kwa munthu ina.
4: Ndipo
2: unungani.
4: Zone.
2: Ndikura nditapita tikavone kuti chidavura ndichiticho ndendudzapezone kuti inu muri ndisasambayo muri mugulitsana malo.
4: Malo ndugulitsa wa ndipo palibese ochitira mwinai.
2: Ndikuri kuri pagulitsidwa malo pamene ndonomeko zanji.
4: Ndonomeko so zanji. Malo nkundulirana malire ndi apa. Inu khalani uko inu gulani uko.
2: Wagulitsa malo pazifuka zingati.
4: Ali ndama zanga adziwa amene.
2: Ndama zingati.
4: 30 mili. Adatenga ili 15. Chaka icho 2022. Ndenu ofika 2026 dzaka followedzi. Bwezi ndaigwitsa nchito yaikulu. Nde ndrama ije dachulukana. Idaswana.
2: Ndrama adakongola ndani.
4: Amene.
2: Adatsokongola kunyumba kwanu.
4: Kuchito ndi mitsa panjira uyu. Ndupiro vile ukagula mota.
2: Ajabwe.
4: Wachito ndi mitsa.
2: Apa zikungoneka kuti malo muyenera kuagulitsa.
4: Ndiyenera kugulitsa. Nenelo kulitsa
2: apa pa chimetinga funike mungori patsano mapepa amene adakongola ni drama iye adakongola 30
4: ndupatseni mapepa lachani
2: angongola yo rangwirizana kuti makongozana mudasenderana apa
4: inu mudziwa zamenene ndimachezera nkapasule simudziwa chifukwa choti munali ku John nde anthu oti mwanchoka ku John mufuna mubwera apa muri sokoneze maprogramu athu mudziwa
2: ai ndunena kuti mungondionetsa mapepa la osunyizone kuti adatenga drama fo drama zo zambi
4: drama adatenga Madala ine sikuti ndinopenga kuti ndingabwera kudzambolo njerera ndrama kwa munthu oti sindankongozi.
2: Akazanu adalipo ndeme mukapatsa ndrama yako.
4: Madala simundibvetse chabati.
2: Akazanu mene mapatsa ndrama sadawo.
4: Madala nduri adachitwa ndithamangira amene pakapalasa ndupiro vira.
2: Kodi ineyo ndava ine mafuso nena kuti fa nda nenda mafarokozera muja malo mungu enadi kugulitsa.
4: Ndiye nena ngulitse ndipeze yangayo.
2: Mafuso ndito nena kuti uyu panthimi mumapatsa ndrama akazanu adalipo mpo.
4: Aga zanga no
2: ngari mboni tu kapena akazakanye yadzidziwa
4: aga zanga sadzidziwa mwina akazake
2: adalipo
4: athokalo tadawuza komeneyo
2: ai kuti adawuza dzidziwa

alonja ompera konse kumene mukuti imva panthawino omwe takumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe ima kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki kuulutsira mu mzinda watete chigawo cha dzina lomwelo mkonzi ndi muulutsi wa programu iyi ndi ineyo Alberto Langitoni kumvetsera kopambana

kumene kuja wimba kwa le kimachereso mwandi kwa mbuli ine ndine mwana wa masie ine ndine mwana wa masie kuma mangoro ali moyo nthawi ndi 17:05 kupitanso mapira ako sa watu mchenyanja ndi timalize bwanji ndi majelasi kuimba kwa Apostle B and Rod Velamanja njovu ziwiri sekuba.

tindi sikadzati zishanu na mhindi makumatatu lero pakukhala chitatu muti mudzabve basa la nkhani yangu aminya historia basta nthatu zipulumira ni nkhani za nchipitikizi kuchokera kutsinde kwa dziko likumaputu ndiye zikadzamala zozo ni nkhani za nchinyungwe na za nchisena za nchigausha tete patsogolo pashe ni ndime andibzo munati kumbira mpaka panthawe iya kudzasiyana namwe kunchini maureano kuna Graciano Florentino kujeri ndiye muno mu studio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto maulo ya bwino tidikireni pamwepo.

0: inclusão financeira, reduzir as desigualdades de género e combater a pobreza.
1: Ya kalima fala ya Daniel Chapo ntongi wa dzikolino po mwe akafotokoza lero lino munzinda wa Maputo pansinda wa kufungula ntsonkhano wa akazi dziko muno. Geta Chapo mkazi wa ntongi wa dzikolino alikuoneka ku Zanzibari komwe aenda kukaponda masamba ntongi wa dziko la Tanzania Samia Suluhu Asani omwe adasaikidwa Bayashe Afidi Ameiri Asani omwe adasaika tangwe la matenda nsinda umweyo wa kuponda masamba unchitikira ku Nkizi Nkazi komwe kudabadwa nyakuendayo ndi Nkobodzibodziko komwe adapendesiwa dzana shiposi. Guru la mkazi wa ntongi wa dziko lino lingona komweko ku Nkizi Nkazi kunsuwa ya Zanzibari dziko la Tanzania ndiye mangwana achidzachita nawo mbali pansinda wa kupita kwa nsiku zitatu pomwe ali pansi nyamuya Afidi Ameiri Asani. Wanthu ashanu adafa golerino nchigawu chatete tangwe la kuperewera kwa thanzi manungo mbogo imweyo ilikulatiza kupunguzika na wanthu anomwe akandendemeza na gole lidamala pakuona kuti ku miezi mitanthatu ya gole la dzuludzuwiri makoma awiri na mashanu kudasaika wanthu kumi na atatu nkhani yaliwedwa na Ashi Adiame mphanda yakuona thanzi ku likulu la za moyo nchigawu chatete omwe atsimikiza kuti golerino kwa nembiwa bzitsanzo bzomwe bzimposa dzulu bzitanthatu bza wanthu wakudwala thangwe la kuperewera kwa thanzi manungo. Muimikiri wa boma nchigawu chatete ashenjeza magulu ya mapemphero kuti pakushita nsinda wa mapemphero ya tsogoze ntendere na shianjano. Christina Mafumo adafotokoza mafala ya mweyo pa ntsonkhano wa magulu ya mapemphero omwe udachitika dzuloli mu mzinda uno wa Tete. Christina Mafumo adatsimikiza kuti magulu ya mapemphero ya mbashita basa likulu la kupfunzisa na kuyeruza mbumba makhalidwe yabwino mkati mwa Nchimidzi. Pamwepo Rosario Ferro mtsogoleri wa gulu la Consejo Cristão de Moçambique nchigawu chatete adalewa kuti magreja ya mpitiriza kukhwimisa ntendere na kutsogoza makhalidwe yabwino pakati pa mbumba. Matimu makumawiri na mashanu ya mphanda za kusiyana siyana za boma ya dakazikisiwa nchigawu chatete kuti yathandize kalondozedwe ka kampeni ya kanembedwe na kaperekedwe ka mapaso kuna ngolo za kutakula wanthu na mitolo kuyenda mphimpha za kusiyana siyana za nchigawu chatete. Kampeniyo idayamba dzulo chipiri ku kanzinda ka Ulongwe mboma la Angonia ndiye ni kampeni yomwe iri kushitiwa na mphanda za likulu la kuona makanderendere na mitedwe nchigawu chatete inatro atrote malikulu ya kuona chitalo na maluwala maboma na mphanda zinango. Nsinda wa kufungula kampeniyo udatsogoleredwa na Alex Bertil omwe adakayimikira ntongi wa chigawu chatete pa nsindayo ndiye adatsimikiza kuti kampeni imweyo inchitika mkati mwa nsiku makumi atanthatu pomwe alikudikira kune na kupereka mapaso kuna wene ngolo omwe amposa dzana libodzi na makumashanu zomwe zimbashita basa la kutakula wanthu wa ulendo na mitolo kubodzi kuyenda maboma ya nchigawu chatete. Mashaka yomwe ya mposa bzulu makumatatu na bzitatu na madzana manai na washikulire adanembiwa golerino ashionekera kumapfunziro ya washikulire nchigawu chatete. Pawense omwe adanembiwawo bzulu makumawiri madzana matatu makumatatu na asere mbakazi. Golerino nchigawu chatete muna wanthu shuru chibodzi madzana mawiri makumashanu na atatu omwe alikupfunzisa kuyambisa mapfunziro ya chikukurire mumbuto madzana matanhatu za mtundu mweyo mapfunziro zomwe zilipo mchigawu chatete. Nkhani idalewedwa dzulo chipiri na Alex Bertil, mtsogoleri walikulu la zaumoyo pa kuyimikira mtongi wa chigawu chatete pa nsinda wa kufunga mdzinga wa mapfunziro ya chikurire, nsinda omwe udachitikira ku lokalitate ya Kalomwe mboma la Angonia. Kumudzi wa Forotia mboma la Angonia, mwezi wa mangwanayu kunza shitika tunga la ngoma lo mwenda kutumbiza mwambo bzishito na makalidwe ya wantu wa Shingoni o mwe alikuoneka nchigawu chatete na maziko ya Malawi, Zambia, Zimbabwe, Eswatini, Afrika Dusul na Tanzania. Mfumu ya Angoni nziko la Mosambiki zintambira wa Shishanu alewa kuti misinda ya shionesero sha tungaro ikutandiza kukwimisa dzinza la Angoni na kukonkhobza mwambo mbiri na makhalidwe kumphimphayo. Mtsogoleri walikulu la kuona mwambo na kukoka mitima alendo nchigawu chatete Lopshi Raul alewa kuti alikudikira kuti madziko yense yomwe yana wanthu wa mtundu wa Shingoni ya dzachite mbali pa msindayo ndiye nchemo ayayi mkumbiro wakuti adzabwere udapirikiwa kale pa msinda omwe udashitiwa mdzinga wa Malayu mdziko la Malawi. Mtongi wa chigawu chatete adakomedwa na shiko shambuto ya kutoma chomwe chidakwanisika na timu lomwe lidakayimikira chigawu chatete ku masenzeko ya apfunzi yomwe yadashitika golerino mchigawu cha Inyambani. Domingo Viola alewa kuti chigawu chatete chikhadakonzekera bwino masenzeko yamweyo kuyambira mumbuto za mapfunziro maboma na mchigawu pakuona kuti chigawu chatete chilibe kukwanisa kutenga shiko shambuto ya kutoma pa mpikisano wa magole ya mbuyomu nchigawu cha Nampula. Domingo Viola adafotokoza mafala ya mweyo dzulo chipiri munzinda wa Tete pomwe adatambira guru lomwe lidakayimikira chigawu cha Tete ku mpikisano wa apfunzi nchigawu cha Inyambani. Ndiye pamwepo adatenda kuna apfunzi wa kuchecheresa mpira apfunzisi na wense omwe adashita mbali ku guru lomwe lidakayimikira chigawu cha Tete shikakwanisa kuwina nsupa ambati tasash na ngamira makumapfemba na ziwiri ambati medajash pomwe kumi na zinai nza ouro. Zomwe zidashitisa kuti gulu la chigawu chatete likale pambuto ya kutoma ku masenzeko ya apfunzi wa dziko lenselino. Nkhanizi abvesere watu mulikuzibva kuma ulo kuno muzathu za lero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa mabasa yathu ya Chinyungwe. Kumbali ya kumadziko ya kunja tinankhani yomwe ilikutsimikiza kuti masosha ya dziko la Iran ya dziwisa kuti yanthusa bzifunzo bzipsa bza nkhondo. Kuna matsasa ya nkhondo ya dziko la Estados Unidos de America yomwe yali ku Medio Oriente malinge shitima za madzi za dziko la Iran zomwe zimbatakula mafuta ya moto zikathusidwa bzifunzo bza nkhondo. Uyu nchenjezo wathusiwa na Ali Abdulani, mtsogoleri mkulu wa masosha ya dziko la Iran. Zabveka kuti kuyambira mdzinga udamalayu mbali ziwirizo zikuthusira na bzifunzo bza nkhondo ku Medio Oriente tirikolewa madziko ya Iran na Estados Unidos de America. Zatu zalero na mizaliziro yashi kuma ulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa mabasa yathu ya Chinyungwe. Tsapano tibwerese mizaliziro yomwe tinayo kuma ulo kuno pomwe mzaliziro wakutoma ulinkudza na mwanzathu Asima Manuel.
2: Boma la Angoni ya chigawu chatete lina mubo madzana matatu makuma wina ushanu wa afunzisi golelino pakufuna kupunguza vuto limweni wakuona zimapfunziro kuboma lire akhazikisa bzipinda zimapfunziro bzakusanganiza pambogwe ng'ono ya apfunzi makamaka kumapfunziro ya kutoma. Mkuru wa kuona za mafunziro kuboma langunia alada pomo ya kazi kisidweka jibinda jinango kuna funzo buku la pakati ningati njira inango ya kulimbana na vuto la kushipikira kwa funzo. Manuel Suarez atzuisa kute na njira zimwezi mafunziro wenda bwino ndiali kudikira kuyambuka kwa funzo ya zinje mpaka na kubuku linango kuna gole la mangwana. Suarez ati kuna kulino afunzisi zulu zuiri makumawiri na asere ni omwele kufunzisa kumbuto sa mafunziru za kusiana siana za kubumalire omwe ali kufunzisa afunzi wa ukwanira zulu makumawiri na jifimba mazana manomwe na makumanomwe.
3: A estratégia do setor tem sido primeiro a criação de turmas mistas para o caso de turmas que não sejam numerosas. Aquelas turmas que não são numerosas, portanto, em alguns casos, sobretudo nas zonas mais recôndidas, podemos encontrar turmas que variam 25, 27, por ali, então formamos turmas mistas. Para as turmas que não permitem esta modalidade de turmas mistas, dado o seu efetivo, para permitir que o processo de ensino flua normalmente, aí nós criamos a segunda turma.
2: E a Kalima fala e a Manuel Soares, o mambona zama funziro kubo malangonia nchigao xateta, kulewa zama umelinkuendira mafunziro kubo malira. Boma langonia, lina mbuto mazana mawira makumawiri na zwire za kufunzisa, di yepa zimweze mazana mawiri kumina zina tatu za mafunziro, di zinango za usho serakozi lago siana siana.
1: Kali mwanzatu Asima Manuel ndiye natanepo mbati venzaliziro unango na mwanzatu Armando Kembo.
4: Wa Instituto Nazionale de Meteorologia Munontete omwendo ambao na zanyengo alikushenjeza mbomba kuti ikale na chero pakona kuti pana marenga lenga ya pansi yomwendo yonga kudzikana dzina la El Nino yomwendo yanga dzanyose shirala shakuti bwanani mudzaone kumalimidwe yali nkudzaya nchenjezo umweyu ni tangwa kuti kunsiku za umalizira zino malenga lenga yamweyo ya El Nino yali kudzalatiza kuti yamweya yanga dzachitise kuti mvura ibvumbe makusiana siana ndipo ishishepa kumiezi ya Otubro gole rinoli mpaka Mayo gole la mangwana. Mkulu wa Instituto Nazionale de Meteorologia ati kuno kutete malenga lenga yamweya yangadzafikire malimidwe yali nkudzaya mwa mpamfu kumaboma ya kunyansi ya nchigawo shino makamaka kushangara Marara Kaurabasa Magwe Mutarara na Shuta. Alberto Makamu adziwisa kuti nchenjezo umweyu ulikuyenda kuna alimi na afui wa bzifuo kuti akhale na chero kumbali ya kushinja kwa nyengo kuti iwo akwanise kukhala na njimbikiro wa makhalidwe yabwino ku umoyo wawo.
5: Recomenda-se especialmente aos agricultores que se preparem garantindo alimentação para os animais e protegendo as fontes de água existentes. O INAMI, no meado de setembro, divulgará a previsão climática sazonal 2026-2027 com detalhes sobre o comportamento esperado das chuvas em cada distrito. Por isso, continuo a acompanhar as informações do INAMI e vamos nos preparar para enfrentar este fenômeno.
4: Nchenjezo wa mkulu wa Instituto Nazionale de Meteorologia kuno kutete Alberto Makamu pakutsimikiza kuti afui na alimi akale wa kukoya madzi na chero lina lomwendiro lingawathandize pakona kuti malenga lenga yamweya ya El Nino yagba ndipo kumalimidwe yali nkudzaya yangadzakhale ya bvuto koma nkhani ikulu inzadziwisidwa bwino bwino mwezi unoyu kuntsiku ziri nkudzazi. Abale tewezani njira za kuchenga mabvuto ya kunyosidwa na tangwe la kushinja panyengo kuti moyo wanu ukale wabwino.
1: Basi abveseri watu tafika terepa kupampa kwa zomwe kada zana zokuma ulokuno muzatu zarero zomwe za konzedwa zishitsogozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kuchini kukana Marcus Zondani kuna mwense tirikuti makorokoto.
6: Mwapera chikau chini cha tete Panha Uyachi.
1: Ndi na tenepo apeseri watu mwatabwa izi zomwe tikanazo maureano mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe. Ndiye na tenepo tikukutendani mwense umwe muli kutipelekeza maureano kushukira mitundu ya kusiana siana. Terepa ninga Julian Bento Gento awa alikutipa maureano kushukira pamudzi wa Nyandowa. Kulokalitate ya Nsungo mboma la Mwatizi tatenda kumwe kupai Julian Bento Gento. Ndiye aswarti kupezari prizi mbinango mwe alikutipa mboma la Barwe uko kukatandika. Tatenda kumwe kukatandika tani mpeboi. Nanji na shipirishire sha serashowa. Na shipirishire shinyandadada shomwe mbashita kushona kuyambira hapa pa guru. Kuna umwe mba kuenda kushimoe mba kuenda kubeira mba kuenda kumabudu. Ala shuona kare shipirishire mungafika pa guru mkuyangana kumadogira dzuwaku. Nshipiri shomwe shidaenda nyandadada eka eka nyandadada shonchire shidaende ratu mpagana kumanika. kumanika. Nta. Nseo umwe. Omwe mba kushoka kubera kuenda ku Zimbabwe kumutare. Ule shita upanula panula panula panula. Shipirishu shidaenda basi nyandadada wende ratu susundenga uku. Ah. Shipiridu. Ndi mpepo yashi ayayi nandi nkondofa. Nandi nterepo ayayi newe ne pa Iswarti kupezari upirizi uku kukatandika distrito de Barwe. Kulitani kumwe kukatandika hapo pa Sabau, hapo pa Nswanda. Nesanyatunzi mpa kudzua dzua kumwe kubairo Tongogara. Mpimpa za kusena siana za kumwe kukatandika munjiramu. Muna wene Nyazonia, wene Shindenge, wene Bunyanipoto. Wene Nyampasa, wene Cruzamento Makosa, wene Kamwazanjenga, wene Nyatsakala, wene Nyandutu, wene Cruzamento Nyansana, Guru, nimpimpa za kusiana siana nanti, zomwe ziri munjira mumu, kuna omwe anchoa kuno, kuenda kule abvesere watu. Ndi natinepo tibwerese zuiso, tiniamba na shizuiso shamisozi, ndi tirikuti pepani abvesere watu.

0: inde afesere watu imba kumwe kwa Paulo Kaliano wa kudziwika na Kaliza ndiye natene kune nthawe ya kuti tibwerese basa lathu la nkhani yangu aminya historia
1: nkhani yangu munthu kulewa dza moyo washe babodzi tingashinje lili ni basa la radio Msambiki.
0: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambireni na manja mawiri tiri kuyamba tiri pa uno na basa la nkhani yangu pa chiputikizi timbati aminya historia pomwe timbasheza na wanthu akusiyana-siyana tichibva nkhani zawo kuti zibvedwe na azinji ndiye natenepo ife lero linoli takubatira kumudzi wa Thibu omwe umbatawira boma la Marara uli pafupi fupi na Shintondo ayaishi Mulambe mhimba yomwe imbatawira Byron Padwe munzinda uatete ndiye kokuno tinampata wakutitishezi na pai mbozi omwe anankhani yashe yomwe ati kulukulire mkati mwamphindi pang'ono ndiye ninga momwe muli kubveramo ili basa liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo kuna mwensi omwe muli kubva Radio Mosambiki kushokera mphimpha zakusiyana-siyana winango pa Onda Media winango pa FM ndiye winango pa interneti tiri kuti makolokoto makusaya kutenga nthawe tiyambe na nchezerano wathu tibve nkhani ya pai omwe tinaye pano kuti tisheze naye ni pai omwe ati fotokoze dzina pakuposa ushedu apa koma ni pai omwe adabadwa ndiye ambakhala kumudzi wa Masangano ku lokalidade ya Masangano posto administrativo ya Mandiye distrito ya Guru provincia ya Manika kokuno ku Thibu komwe tiri kushiyasa naye kuno ali kulewa kuti abwera kuti adzamuse adzinza pakuona kuti ana adzinza kokuno koma mwakusaya kufuna kuanza bzizinji ine titi tichite kubva pampha na pampha yayi tome na tome na umweyi upayi kodi ipayi mukulalewa na Radio Mosambiki azinji abva kale bzomwe ndikhatsimikizabzi dzina imwe ndi mwayani
2: ino pano dzina langu ndine Jose Junta Sayeni
0: pai Jose Junta Sayeni ine ndikhalaba kathamanga kale kulewa kuti imwe mumbakhala ku Masangano nchadidi bzobzi
2: ine pano ndimbakhala ku Masangano kwashadidi kule menjo ndine mbado ya momwe mmasangano ndipo ndakulira mumwemo na kubaliwa mumombo tikudzima.
0: Masangano ni lokalidade yomwe iri mkati mwa posto administrativo ya Mandiye distrito ya Guru provinsi ya Manika
2: inde meji iri mbudzibudzimo lero mkatimo kumasangano kumbadzwikadi menji
0: kodi kumweko kuti kudzashemeredwe Masangano thambwiranye mphambuto pomwe pala gumana zambezi na duwenya nchiyani chomwe chidasangana pamwepo kuti pambashemeredwe Masangano
2: chadidilero kuti pamwepo Masangano pashemeredwe Masangano ndipo padali gumana duwenya na zambezi tsono pakhali pambuto ibodzi kagumana wa nkhondowa kashemera wazungu wakagumana mbuto imweire iwo adamanga chimuraja chile kakhala ali mkati mule kumbathaimira machitima yangakhale kugwata na zambezulu kukwira kwenda udzaulu iwo akakwanisa kutupira kumenya mishitimele kusarifari bza afuna utenga mumuli akatenga zudwiri achimbathana tumbaenda muraja mule mbakakhala mukuona ne
0: yimwe pano mumbakhala vashaipo shaipopo ni mphepete mwankulu wa zambezi ni mphepete mwankulu wa duwenya ni mphepete mwankulu upone pa mikulu miwiri pakuona kuti yimwe mumbakhala pomwe padagumana duwenya na zambezi
2: ife pano timbakhala mphepete Rio Zambezi.
0: Mphepete mkulu wa Zambezi.
2: Ndiye ndimeje ndimuntu ndimakhalira mumwemo.
0: Duwenyayo mbasha kumuona kuti uyu alikubwera alikuthulula madzi pale Zambezi.
2: Ya, timeto monea rimeje kuti ali padzaulu pang'ono ife tiri panyanzi. Ya, ndimuda dakhala muda mwemeje.
0: Apa kokuno ku Thibu komwe tiri kushiyasa namwe kuno lero linoli bzatani kuoneka kuno imwe.
2: Ine kuti ndishoke ku Masangano kubwera kuno ndabadza musa dzinza kuno kuna mbale wa pai. Ndishoke ku Masangano pala ndidzamuse mbale wa pai.
0: Ndiye mwadzashitiratu magwedze na Radio Mosambiki kukuno
2: ndipo ndakugumana jana imwe pai Feliciano Diogo nikhandikubva mu radio nikhanata kukuona mazilero takugumana
0: mumbabva mu radio kuponi kumweko kumasangano
2: kumasangano
0: apa njiponi nkhani yomwe munayo pakuona kuti basa lathuli ni basa la nkhani yangu aminya historia pomwe munthu omwe anaonekera kubasali ambatsimikiza yayi ambafotokoza nkhani yashe nkhani yomwe imwepo munayo pai yakuti ibvedwe na azinji njiponi
2: ine pano nkhani ndinayo ine pano njirini chikululini mazinire apo mpana koma takumana tense tiri pano nditi ndiliyo tensena zinji wabve ine pano ndidabaliwa pakuti ndipakubaliwa ndidzatamba kontradimbo na papacha kuti kubaliwa kudashira apo dabadiwa mwabwino ntapa kubaliwa mabwino wadzemba kufuna kulamba nga kukulema kudama tatabela ni matenda
0: kudama kukwawa
2: kukwawa ntapa pakukwawa pale tabwa matenda kwa yada tazungusika naye matenda yale ntapa kudzemba kufamba kufamba kudzapo ani mai wako ule ndi akushita tupire tupire mai wako ule shita tupire mai wapai ndi wadashita tume tupire ntapa papada tashimira tsinzawa tikukwezekana pale pakukwezekana izo adashita ntapa kudzamba kupfunzana pale mai adamba kutsimuka Paya mpasa mpata, papa mama adamba kutsimuka.
0: Yafuwa na mwema.
2: Ayo yafuwa. Ntapa kupulumusa fuwa wale. Kulukuzenda kwa wanya stongi, watu stongi wale. Katsamina kwa kumbira kuli sokoro. Ntapa kwa kumbira sokoro kukuli. Papa mzashimina utenda kuli. Pamba takafika kuli, haibu zate ndini mzati kumabile etu. Ntapa kwenda kumabile, kwenda kama kuli. Nkanyanaya mbuya hili afuwa nguli.
0: Atakakbanaya.
2: Atakakbanaya. Kutempa kutamangi sana, rekuyenda. Pakutenda kuli, nembo cha patakata makule mangasa kutara kuperale mwendo mbo shao takarara kubutalingania na shifambidi shimeshitani zangu shiri tawa mwendo takara natifera ya kufamba natifera rambe ya diso kutenduone masebu na mwina limba unandibozi na ngoli limba unamankungu nazo kushipitari ndidaenda nazo dekomu nchwa shita kukulangidwa tibu kwanisa kutani kutipisara farigi mazi ndekufifera rempoina kutendiframbe mbakara problema asina lirilino Yafuyo wafa bomwe, pai wafa nda salamba ndeka ndina kubonenga, nipati namba kumwe ndini mundu, nishitirani. Nishitirani mwenda mwe kupala, hidu nishidia, upala, hidu nishidia, re, susivamente. Yense shitoria njo shita kontalidu na vayi, nipodi kutini dinami uri blanka shita kuona, nene, kona niso nika kontalidu na papa. Ndipo mwana na lirulino, nda sala ndukuziwa jata haa, shitoria dafamba modoi, ida shita modoi, ida shita modoi, ida modoi, nika mbwa nanda bali ya rebona, ndibu bali ya rebona ino. Mbantu wa shuengo, wala shita tutuja wakafuna tina ndiji. So kwa ntemu hili, atataja mwono wangu janda takalambu kurundini, mwono wangu kutaja kwa ntemu hili. Narufikira wafa.
0: Imwe kufamba, mumbafamba kwa mumbafamba maoneseka?
2: Mumbafamba maoneseka hindi, maoneseka mwono hili. Mazwa nzangu, nukwaona kubwoma kwa tambirambu kwa bili hini nata. Ndondo kalamu.
0: Kufamba maoneseka kwa ashe... Mamba famba buna buna utelepai penda penda ya mba shita utandizika na kamuti ya yae kamsimbo kuti mufamba.
2: Mamba famba mwa penda penda, muti ni mba patambolini, na mpondi nami.
0: Kwa mamba famba mtanto uwapatali mkwanisa ufamba?
2: Mkwanisa ufamba, sani mba zaafika kule binango ndaneta kukara, binango ndaneta mwenjira, kukara kupuma, ningapuma, kuhemba wa sikuntumali feshamu kukutani, ilikuwe ndato ufikira mbuti nifuna ufika ini.
0: Na kafambidi weka mweko kuti mutamange, mkwanisika lini?
2: Tamangambo haa, nipon nama, mkwanisika lini. Kuti nitamangile rumbu lwira, ate nga manzangumbo haa, nea rumba tofika pa kwa mwendoi. Ndipoji nimba taima isha kukale.
0: Napo bora shahiro mbondogona wantu lirepai ntimai napo wa shisirira, shifunambo, tukwanisika ni ulimumenye bora?
2: Bora mbo kutu nikwanisimbo kumenye, mazindini fasha didu wa bora, kutu nimenye mbo bora nikwanisalini.
0: Kwa mambo mbondogona wantu lirepai ya utamanga tamanga, ntimai ya shifunambo, tono minyendo mvomizalini.
2: Ya, nimbondogona wantu walu tamanga mkampumuli kumenye menye, ati kutambuwa nambo tu uyo mbo kuna makwashi uya ibu figira kuipa manzashi. Sotile haa nimbone alu mnubwini. Kutimendi menyembo ni panisalimu mgoni.
0: Kodi imwe pa miendo yanu yomwe munayo miwiri, niense yomwe inabvuto nungubozi itani?
2: Inemani miendo yangu unabvuto nungubozi basi.
0: Wamadzere wa madidi?
2: Wa madidi.
0: Wa madidi.
2: Haa.
0: Mugafamba mbashita ptea mbali mwe?
2: Hindi ni mbashita muda mwe lezi mwe.
0: Ndiye kumwe kukulokalitati ya Masangano, posto administrativo ya Mandiye, distrito ya Guru, provinsi ya Manika. Kumwe imwepo mudabadua, mumbakara, mudakulira kumwe kumpaka na liru mumbakara koko. Pakukona ni wantu kafambidwe kumwe mumbashitako ambatitani wantu.
2: Ay, wantu, ananga mba kamba undiseka, ananga mba kukubidwa nandu, nata. Kwa nani mkontrimu, adale mala uyu. Na mpomba mshitatene vayo, ananga mba seka, hao seka mba nangatini chandi ni brinketu. Nakafambidi wangu mazini ni mbala ornata mungu ndi anta anzia mwebo seka ni mbano kwa muda bada na tuangumbu ni muda bada mbano tuangumbu tukufamba muda mwe ni mpodimu ribina angu ni mbala wambu mtu nata so ni mbaye vida mtu nukupira riba shimba niseka ni mbala ornata hebo kundiseka hapa ndachitata nda kwa loruwana ini ndibu kutukana kwa ndiseka na kafambidi wangu mazumbe mungu ndi anamasu mwono
0: azinji kukusekani kwa mwamba shitako amba kusekani Ima mshisa ya kubwa, mbangonongono mwamba kuseka ni mwapa mshibwa?
2: Mbangonongono, zinji ndoa mbaseka mwasa ndirike kubwa, mazi. Mbangonongono, ndoa leto, mbaseka ni shibwa.
0: kuna umwe ankosekani mwepo mushikwanisa kubvamba momo mumbatawirana nao pakana mushipopotezana nao kuna umwe ankosekani napatali tereba ambadzaoneka mba winango wabwera kufuna kuti adzakuuzeni kuti angana nkuti akhala wabzakati akhachita bzakati akhakosekani
2: Ah, mwale ni mbakandi binao tempo mani ingeni vana.
0: Inde, mbaoneka wakubwela uza kuzani napo wakusekeni na patali ya liwakawoka kule ya shi mzenga mbozi kubwela uza kuzani mbaoneka ni?
2: Mbaoneka, mbabwela uza nduza, ntanga nduza, ine ni mbadeleka kona uta. Kudi mwe ya kunduza hapa, msashadidi, uo binangu kufuna utenga ini nziru za nguzi. Maza, mbe, yebo ndapo wale wapa ndoko, ine ni nga kumana nipa. Maza, nipa figa mbibu uza kumana, nipa ndo wale kampo telepo kuta atesha si. Kutuke, muntu adalinganina, na ini ndi nalimana, nikwanisa na inaye, mwono.
0: Ndiye wantu kumweko kumasangano, amba funa kukara namwe, mbure bozi, ntunzi bozi, ashishaza namwe, ashifamba namwe, mkati mbure kufamba, pino kuhenda kuona bora, pino kuhenda kunchera wa madzi, pino kuhenda kuponi, amba kwanisa kufamba, ashidzua kuti imwepo mulipa mwepombo, ashifamba na mwepabodzi kuyo shitambo matanya yomwe nendezana na imwepo kuti mufike babodzi ule ndobo mwepo mkushitabo, ayayi amba kupambulani tangwe la nkaridi umumunao kuti mukhale pamweka.
2: Na mpote ndinami, amba ndipa mbulalini, timba fambira rumba, atanga kala kunduka maja, amba zaime jao la putu, nandu kunduka maningi, nako amba ndipunza, nimba zauza, ayamwe mkunduka, amba ata pomba rotuziri, tifambi pangono, refikira mpote ya tutu kendaifu, na mpote ndinami, rinanga mbandesia. Alibombo nango jamba tafambira rumbo makuti pinango wewewe mula kufambira pala na programme shini bata kambu na nambu na yungumu programme kufamba mbu mwa itadimu nikwanisa ni pruwe nikwanisa na hiku patisana na haba boards mungona tawana
0: Imwe muna litu shama azi shama luwano shayosha yu umwe muna vilana na umbo ni mponde mponde mbo umwe mumba famba nao kulikwense kumu mfuna kwenda mwakati mwuri kumwe kukumasangano
2: Alipoletu ndipa daandawa maningi ambabwela atewa nangu tanisokure libombo na njinga Kula atepa mpatende tika zungidi kukupa kuma programe ya kute nishikwanisa kuenda wankule na njinga ila atepa kubile auta ntula wapa mwipu.
0: Imwe njinga yombo mbakwanisa ufambisa ni?
2: Njinga ni mbakwanisa buina buina.
0: Munae wapa njinga?
2: Njinga ni naeletu.
0: Yanu yanu?
2: Yangu shayo hini.
0: Mudashita kugula mweka, mudashita kuguridwa na muntu wa ntima wa nsisi kuti mbatandezili kafambidwe tila kalarani.
2: Inibano ndida kugulandeka. Pa kugulandeka ndida enda ndaona porosheri katinda matijolo. Pa matijolo vale ndida kwanisa kupita matijolo ya simenti. Nishimtinda matijolo yale, ashimbatipasa kubiri, nishitenga kubiri, nishikoya, ate kuona kubiri yangu ya rani, ya kwana hapa, ndamuwa kubiri yangu ya kwenda kakula njinga, pala nini mbakwanisa kufamba nae, ndito ndida shita inevana.
0: Po mwe mula kakula njinga hapo, mwe po mkadzuwa kale uchopfa njinga, mkadzuwa kale kufamba na njinga, ayayi mula zadzuiratu na yanuyo po mwe mula kakula hapo.
2: Inevano njinga ni kadzuwa kale, ndida yamba kufunza njinga inevano. Ndida basali seti makalasu shawali kumasangana pala kuenda kumandie. Ndida mba kumba famba na muendo, ati kumandie, kuenda na kubwerea, kuenda na kubwerea. Inipano kumba zapo kwa, ndida mba kubendoli ya papa, inipano, ndukububuni na kufamba, naonani, ati tempona mba fila nzanga wakotoka, tempona mba fila jao shkola bula kale, ananga ya tana, alimuintrivalo, tana, usinzeza, nishifika mba pita. Mabrusulime kitambo hidi marimilangu wepo wa shedo kubwerea nato, ya kanduza basi pita. Ati papa zafikira pale, kugula njingashi mkondivasa, ndokona ya mwanangu. Inadata mbayamba pale kundekande kandibu ito kubinyiwa. Inahumbayamba munangwa shimbabuluga, munangwa shimbafamba, munangwa shimbabuluga. Ngafe wapiri, upakuboliga inahumbapakira, shimbabulumunda, nishimbakunduzidi. Ate kufikira ndafika wa mandie.
0: Imwepo mkashoka kwa lokalidade ya masangano mpagana kufika paposto administrativo ya mandie kuendela shkola?
2: Na shkola, simu.
0: Mwishenda mshibwerera?
2: Nishenda ni kakali ya tukumweko.
0: Ah, mkamba kakali ya tukoku?
2: Ya.
0: Patali kuna kweni?
2: Hai, patali maningi.
0: Pangashite makilometri mangasi.
2: Kwa mune pondu kuna mizene kutine kilometri za kutu. Za kutu sopa na mazona maninga tufika umweko.
0: Tikulare wapa zinji alikuwa. Ngaponi mazona yu ayayi njiponi miyo mwiripo. Pakatipa hapa kushokera pa mwepo pa masangano. Kuti mundu hakafike pa posto sede ya mandie.
2: Enebana nukuzani utashadidili. Kutuchoke pa masangano mba fika katondo. Mba shoka katondo. Ulikuenda sandwe. Mba shoka sandwe. Ulikuenda penda. Mba shoka penda. Mba shoka Mwashoka mtrenga, mwenda gurugodu. Mwashoka gurugodu, mwenda dibi. Mwashoka dibi, mwupata gaerezi. Mwashoka gaerezi, mwupira kwenda mandie tawa.
0: Imwepo mwupita-pita mwensenemu?
2: Mwensenemu ni mwangu mwumufamba mwensenemu.
0: Hapa shikola imweyo mwe mkashita kujifambira kushokera kumweko kumasangano mpakana ufika paposto administrativo ya mandie. Muda enda nayo mpakana buku la shingasi.
2: Imevandu da shokera kumweba te kufika kumandie nda maliza nona galasa. Entaba nona galasa nda zamalo ndende desima. Papa amba takala jawa perteri vita ndibu tona musokoro bome kutenga kwanisi kundirani kundiye muradu barandende tesi. Mungu wana resho kira bome na lero ntenyo nona galasi.
0: Ndazakwatiza?
2: Ndazakwatiza, si.
0: Ni gole lanyo limwe lomwe muda za ima kuenda kushikola?
2: Nanda ima mdoshimiliteji.
0: Dojimiliteji?
2: Si.
0: Ndiye ima mwalewa kuti kafambidwe nka unesani. Kumwe kukushikola, kuna disiplina ile yomwe nja kutamula uzingo ya kutamanga, ya kumogamoga, tani ufuzula fuzula minyendo, manja ambashimela edukasamu fizika. Ima ima kashitatani kuku?
2: Nivana.
0: Kwa mkafunza hapo?
2: Nivani kafunza usuliwa kandiko sedrata ambiko kukona kono rea mandatui edukasamu fizika kwa nisalini. Maesende yu kako sedrata kono rendi ni muruno atra kwa nisa wana uri nga mshitemba paponi. Tishimba participarimba sempre kwa nga kushitamba edukasamu fizika hayo. Mwana kuri nyandi kwa nisalini tuwezi kwa nisalini. So kandi kwa sedrata kwa muruno atra. Kala huko anangua kaita dwenetu. Na zine na kuona ni kakwanisa wana rea hii kishitamodoi, ok. Então, tu não sabia para provar, tu sabia que quando isso acontecia, tu tinha isso com nós tão nemba. Tá vendo?
0: Imwe mwariwa kuti njinga mumba dziwa kufambisa, mumba dziwa kuichova njinga. Yambe na yambeyo kuti mwambe kufamba na njinga. Mbano mwada kufundisani kachovedwe njinga?
2: Enebano ni kachova njinga, ndibu kufundisiwa na mundu. Ndida ya kutakubinyo na kumba sirira kuona nzangu kufambidio gale. Nikagarafari kuona, finali njinga mishito ya mwadole na mafambia revai, bakutundi yambe kuhipagira. Idamba kundi kubesa. Itawa ina mkumuga kumbagbinya. Ina kumbatenga mabaya. Mwale basi ya kashita nzangu yale. Kumbatachandisa mundu msoromu. Nishima kwenisa fambisa. Arifu iranda itziwa.
0: Tangwe mudasaya kuyangana mtu kute ya kutandizeni. Akufanziseni amba kupatizeni mbuyomu. Imopo mshibagira bunabwino. Mshimbafamba. Telepai bando na hapo. Ashimba kulegirani bunabwino kute mfambise muidziwe njingaye.
2: Patempo mwe ndi datambile njingaye nevano. Nikali vyaja kutundukenda kushikora. Dada ndipasa njingaye ndokonaye. Então não é já agora quando passa em jinga, só se ninguém fambe na chuta. Então quando isso ninguém tolo não mangiria, não vai embora guinha, guinha, mas por fora, mas pompo, se tu colocar não vai pagar não, não vai calangar doente, se betrava não doente. Até o papai não vai por fora ele roda, quando ele era menino ele gula, só se me fuma trevai na, se eu falar assim, grafica para o que o papai não quer me não quer tambo, quer embora famba, até o conseguir ficar piri, se me chega a ser modomo. Are susufamento figo mandi ndataka figo mandi etsabana ndipanda tsakona cha chamarangu ra chamari ba ebo bwana njinga na bwana njinga ende tapo bari tetene ba are kufira ndai dzo dzo chama ndio bwana ko bada tadaba iwa dzo njinga cha ndo basa njinga bu njinga kwa dzalini are kufira na tempo ino njinga ndai dzio mukona tsabana
0: yimwe pamwepo pomwe adakupasana njinga apo iwa kadzwalini kuti imwepo mbadzwalini kufamba na njinga
2: akadzwalini
0: imwembo kuti mulewe kuti mudzwalini kufamba na njinga
2: inembo ndibemo tempo mwesa ndaona kuti koma ndikufamba na njinga sibinya ngumana na anzangu munjira malikuenda apanisa ndikubinya so patempo mwe ndibo kumana na manzangu muona tsava
0: apa kupagira komwe mukashitako pakapompopo manjaya kashitalini chitetemezo
2: aya kashita basi maisoni kakwanisa kukunduziri basi kwanisa kuri problem njinga apo ngakhoda pagira uri kupfunza nyampoti kuti uyangane pine uyire ya utsogolero ngwandu tsulima yangane pine utsogolere wata ya dresa uja mwona persezo yabu yangani utsogoro kwa kukwenda
0: imwepo zobzo mkabizwa kare ya mkambo ndoko vana wantu kuti ukati waipagira njinga hile mfunika lini kuti uyangane pafupi mfunika watusa maso utsogoro
2: ndida yamba kuhuziwa na antu na mafala kulewa ina kututenga kutika msolo fila njinga mkabagira mfunika wana kutulima banse fila ngangana kule emeshi mkabagira ndatele zirambo kutulima ndatonadi meji ndo kupanari funa kukwanda rana ina razao tufuwa ngana utsogoro ndila rentali basi inga kareli kupulika yoka ina nimba ngana utsogoro kule ebe ndalamba mbo kupira ni kakosigiri mbolini kurana kuri ndi chobi njinga hili kuirembo mkona ibulisi nkata chita pa kuri ndi chita binango ni mpanayo oo nee mazi ni kakandiruenda basi ato kufira vesi yangu
0: Ndiye pomwe mwadzayamba kumbafamba na njinga, wantu wali umakamba kusekani, pakukonani kafambidwe kanu kakuneseka, kakukala kabvutu kushipandisha kafambidwe malingana na nkaridwe mwemwepo munawo minyendo yanu. Pakutza kuonani wantu muli kufamba na njinga, adamba titani?
2: Adamba leo vina revo, babako shana na fundo kukuliona kukulia njinga, njinga yapo watuzambo. Nga kando kupira lepa, pulea, ndi imisembo, ndi upagiremo. Nanda ni kwa sendika natu kudziwa, nkutu nata, ndi imisa, reo, piga mbu kufunzambo ino kwa nota. Naka ntolo, nishifamba nako, unipagiza mtu wa idadi, nishifamba padaiba, nishichita. Tatudua resho kira popombo na lero, mtu ndibi na mbani manta, nipagiza, nishifambira atunaye.
0: Na hapo imwe minyendo, ndi mwa kuneseka kufamba, mkati mwapagira panjinga, mbafambisiraru, nenga mtu homwe.
2: Buino, teko enderatu.
0: Mwishi mpiri, zidirambo mtu homwe alikufamba mbuna njinga, unangu mposeratu.
2: Kumpita menju, nimetaonari la ule mbukuna makwashi ule. Ni musia weo. Atenda, Yemba ngakafekule te, eh, nga zandombo na nukuchita nubinyo njinga na mzore, eh, mtala ya umana ya upamina njinga wa ntenebai.
0: Mm.
2: Na ndare, waka ndandivita venu. Na pagashi yangu ni mangi ya mbuyo na njinga ndo chobamba, donare, eh, mwanole na pambu.
0: Mm.
2: So, mwanungu mbendi ya demuserevole na hitu tiri.
0: Imwe tukulalo na mwe pasinja liku kufani ntali ntalimu. Kwa di magore imwe muna imwe po mangasi.
2: Enevano ni na 34 anu.
0: Ah, magore makumatatu na manai.
2: Eni.
0: Yakubadu
2: ndi ndi naye ne pano.
0: Mudabadu abuno bwino koma vuto ladza oneka mudabadu kale.
2: Ndaoneka kale cha kunje ndi padzabwera vuto.
0: Tingalewe telepo kuti mwakula nalo vuto limwere la kuneseka kufamba abuno bwino.
2: Limwere anda kula nalo letu mesho mabwino bwino mune.
0: Avesere wa Radio Mosambiki iri ni basa la nkhani yangu aminya historia ndiye natenepo lero tirikubva historia ya nkhani ya pa Jose Junta Saini omwe adabadwa ndiye ambakhala ku localidad ya Masangano distrito ya Guru provincia ya Manika ndiye tirikushedza nawo mkati mwa provincia ya Tete makamaka ku distrito ya Marara kumudzi wa Tibu mwi wa Tibu omwe uli ngambo na ngambo na Shimulambe ya Shintondo mbimba yomwe imbatawira Bairo Mpadwe mkati mwa Nzinda wa Tete aya iboma la Tete telewe bwino distrito de Tete ndiye ife tili ngambo ya nkulo wa Pote Pote ngambo ya Tibu ndiye kokuno kumbatawira distrito ya Marara uyu bayi mbauko ku localidad ya Masangano ku posto administrativo ya Mandie distrito ya Guru provincia ya Manika koma kokuno abwera kudza Musa Adzinza ndipopa ashita mwawi achigumana na Radio Mosambiki kuti tibve nkhani yomwe alikuti tsimikizirai ndiye natenepo ili basa sikuti ni mafara yokha ninga momwe muli kubveramu nyimbo zimbachita mbapomwe mbali ndipo pati kuti tipereke mpata kuna nyimbo kuti itsangalazise azinji omwe muli kubva Radio Mosambiki panthawi zinozi kungakhale kuno ku Tibu mu Nzinda wa Tete ngambwire ya Shintondo ya Shimulambe pakusaya kwebwa kumweko ku localidad ya Masangano ku posto administrativo ya Mandie na mphimpa zinango za kusiana siana kwa mwe Radio Mosambiki ili kubvedwa pa nthawi ino.

0: pior foi o Moranha.
1: Os líderes falavam esta quarta-feira em Quilimani, na Zambésia, no final da primeira conferência provincial religiosa, que juntou pastores e outros dirigentes das igrejas de vários distritos. O pastor Manuel Sande, da Igreja de Salvação e Graça em Quilimani, indicou a título de exemplo que o encontro de um dia trouxe resultados que podem potenciar não apenas o diálogo, mas também o resgate dos valores morais atualmente em degradação na sociedade. Teófilo Moronha, Quilimani.
0: No estrangeiro, o Tribunal Regional de Bosfontein, na província sul-africana de Mpumalanga, condenou hoje um cidadão moçambicano a 5 anos de prisão por violação da lei da imigração. Carlos David Mbambo foi detido em julho passado no posto fronteiriço de Lebombo durante uma operação de fiscalização de rotina das autoridades sul-africanas. Um homem tinha na sua posse 16 passaportes moçambicanos que pretendia utilizar para fazer movimentos ilegais de travessia entre as duas fronteiras. O tempo. As cidades de Tete, Nampula e Pemba poderão registrar amanhã 30 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas de Maputo com 29, Xai-Xai e Pemba 28, Inhambane e Quilimani 27, Vilanculo 26, Chimoio 25 e Lixinga vai registrar 21 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18, as próximas às 19 horas e 30 minutos no Jornal da Noite.
2: Ah, Kalimanzatu, Cristina Xavier na nkhani za nchibutikizi kushokera kotsinde kwa dzikoli ku Maputo. Po mwe muna mu studio zati standhatu na mphindi standhatu zomwe ni 18 horas i 6 minutos. Ndiye natenepo ni nthawe ya kuti mubve nkhani zomwe tinazo za nchigawo cha Tete, mzilewedwe bza Xinyunguwe na Xisena. Ndiye natenepo kuna mwense tiri kuti shitani shete. Nazo nkhani zathu za Xinyunguwe na inepano Feliciano Diogo. Wanthu ashanu adafa gole lino mchigawo cha Tete, thangwe la kuperewera kwa thanzi Manungo. Mbogo imweyo ili kulatiza kupunguzika na wanthu anomwe akandendemeza na gole lidamara pa kuona kuti ku miezi mitanthatu ya gole la dzuludzuwiri makumi awiri na mashanu kudasaika wanthu 13. Nkhani yalewedwa na Ashi Adiame, mphanda ya kuona thanzi ku likulu la zaumoyo mchigawo cha Tete, omwe atsimikiza kuti gole lino panembiwa bzitsanzo bzomwe bzimposa dzulu bzitanthatu bza wanthu wakudwala thangwe la kuperewera kwa thanzi Manungo. Muimikiri wa boma mchigawo cha Tete ashenjeza magulu ya mapemphero kuti pakushita misinda ya mapemphero ya mbatsogoze mtendere na Xianjano. Kristina Mafumo adafotokoza mafala ya mweyo pa mtsonkhano wa magulu ya mapemphero omwe udashitika dzuloli mumzinda wa Tete. Kristina Mafumo adatsimikiza kuti magulu ya mapemphero ya mbashita basa likulu la kupfunzisa na kuyeruza mbumba makhalidwe ya bwino mkati mwa nchimidzi. Pamwepo Rosario Ferro, mtsogoleri wa gulu la Consejo Cristão de Moçambique mchigawo cha Tete, adalewa kuti magreja ya mpitiriza kukhwimisa mtendere na kutsogoza makhalidwe ya bwino pakati pa mbumba. Matimu makumawiri na mashanu ya mphanda za kusiyana-siyana za boma ya dakhazikisiwa mchigawo cha Tete kuti athandize kalondozedwe ka kampeni ya kanembedwe na kaperekedwe ka maphaso kuna ngolo za kutakula wanthu na mitolo kuyenda mphimpha za kusiyana-siyana za mchigawo cha Tete. Kampeniyo idayamba dzulo chipiri ku kamzinda ka Ulongwe mboma la Angonia. ndiye ni kampeni yomwe iri kushitiwa na mphanda za likulu la kuona makanderendere na mitedu enchigau shatete inatro atrote ma likulu ya kuona shitalo na maruala maboma na mphanda zinango nsinda wa kufungula kampeni yo udatsogoleredwa na Alex Bertil omwe adaimikira ntongi wa shigau shatete pansindayo ndiye adatsimikiza kuti kampeni imweyo inchitika mkati mwansiku makumatanthatu pomwe alikudikira kunemba na kupereka mapaso kuna wenengolo omwe amposa dzana libodzi na makumashanu zomwe zimbachita mbali la kutakula wanthu wa ulendo na mitolo kubodzi kuyenda mmaboma ya nchigau shatete. Mashaka yomwe ya mposa bzulu makumatatu na bzitatu na madzana manai na washikulire. Danembiwa golerino ashionekera ku mapfunziro ya washikulire nchigau shatete. Pawense omwe adanembiwao bzulu makumawiri madzana matatu makumatatu na asere mbakazi. Golerino nchigau shatete muna wanthu shuru shibodzi madzana mawiri makumashanu na atatu omwe alikupfunzisa mapfunziro ya shiukulire mumbuto madzana matanthatu za mtundu umwe wa mapfunziro zomwe zilipo nchigau shatete. Nkhani idaliwedwa dzulo shipiri na Alex Bertil mtsogoleri wa likulu la zaumoyo pa kuimikira ntongi wa shigau shatete pa nsinda wa kufunga ndzinga wa mapfunziro ya shiukulire nsinda omwe udashitiki ku lokalitate ya Kalomwe mboma la Angonia. Wagona nyengo nchigau shatete alikushenjeza mbumba kuti ikhale pachero thangwe la kubwera kwa madede ya El Niño, madede yomwe yangadzanyose kunesa kwa mvula ku malimidwe ya kupampha kwa golerino mpaka gole la mangwana. Bzabveka kuti madede yamweyo ya kunesa kwa mvula yangadzayambe kuoneka kuyambira mwezi uli kudzayu mpaka mwezi wa shishanu gole la mangwana. Alberto Macamo mtsogoleri wa gulu la kuona nyengo nchigau shatete alewa kuti madede ya mweyo ya El Niño nchigau shatete ya nzaoneka kwene kwene maboma ya Shangara, Marara, Caurabasa, Magwe, Mutarara na Shiuta. Alberto Macamo atsimikiza kuti nchenjezoyu ulikuperekiwa kuna alimi na afui kuti abakadziwe ashikhala pachero na kubakayangana bzinango bzomwe bzingadzawathandize ku makhalidwe. Kumudzi wa Forotia mboma la Angonia mwezi wa mangwanayu kunza shitika thunga la ngoma lo mwenda kutumbiza mwambo bzishito na makhalidwe ya wanthu wa Shingoni omwe alikuoneka nchigau shatete na madziko ya Malawi, Zambia, Zimbabwe, Eswatini, Afrika du Sul na Tanzania. Mfumu ya Angoni nziko la Mosambiki zinta mbira wa shishanu alewa kuti misinda ya shionesero shatungalo ikuthandiza kukhwimisa dzinza la Angoni na kukonkhobza mwambo mbiri na makhalidwe kumphimphayo. Mtsogoleri wa likulu la kuona mwambo na kukoka mitima alendo nchigau shatete Lopish Raul alewa kuti alikudikira kuti madziko yense yomwe yana wanthu wa mtundu wa Shingoni ya dzachite mbali pa nsindayo ndiye nchemo ayayi mkumbiro wakuti adzabwere udapirikiwa kale pansinda omwe udashitiwa ndzinga wa Malawi ndziko la Malawi. Ntongi wa shigau shatete adakomedwa na shiko shambuto ya kutoma shomwe shidakwanisiwa na timu lomwe lidakaimikira shigau shatete ku masenzeko ya pfunzi yomwe yadashitika golerino nchigau sha Inyambani. Domingo Viola alewa kuti shigau shatete shikadakonzekera bwino masenzeko ya mweyo kuyambira mumbuto za mapfunziro maboma na nchigau pagona kuti shigau gausha tete shiribe kukwanisa kutenga shiko shambuto ya kutoma pa mpikisano wa magole ya mbuyomu nchigau shanampura. Domingo Jviola adafotokoza mafala ya mweyo dzulo shipiri munzinda watete po mwe adatambira guru lo mwe lidaka imikira shigau shatete kumpikisano wa funzi nchigau shayinyambani. Ndiye pa mwepo adatenda kuna funzi wakuchecheresa mpira funzisi na wense omwe adakashita mbali kuguru lo mwe lidaka imikira shigau shatete li shikakwanisa kuwina nsupa ambati tasash na ngamira makuma pemba na zuiri ambati medajash po mwe kumina zinai nza ouro do mwe zidashitisa kuti guru la shigau shatete li kare pambuto ya kutoma kumasenzeko ya funzi wadziko lenserino. Yes, ndizo zikalinkhani zathu mchinyungwe.
3: Zanchisena lero mfotokozi ndinaonezi yojo. Anthu ashanu asoweka makauno muno mprovinsi ya Tete na thangwe ya utenda wa mimba za mbulu mwenye uchuntengo ulikupangiza kupunguzika na imfa ya anthu anomwe angayeseza na nthanda sitanthatu zakutoma za chaka chidamala padasoweka anthu 13. Ashi ya Diame Tubu analanganira mabasa kuganira pyakudya pya thanzi mkati mwa chigawiko cha Ungumi muno mprovinsi ya Tete alonga kuti awene makauno alembera ndawa zakupiringana piku pita nthatu za utenda wa mimba za mbulu. Adiame afotokoza kuti kutomera nthanda ya nthongwe mpaka ya maluwa makauno awene yakwanisa kulembera ndawa zakukwana piku 10 na makumatanthatu na ziseri. Penepi, pirikupangiza ntemba wa makumatatu na pitanthatu pa dzana. Mulembe utonge muno mprovinsi ya Tete alikubetchera maigreja kuti awangise na kukhazikisa ntendere, chiyanjano, nthaba na chifunano pakati pa munthu na nzache. Christina Mafumu asiyantsa maneyi ya mafala pa msonkhano wa maigreja amuno Ntete. Mkadamule atimphyadidi maigreja akwanise kuduta na mabasa anatsigirira makhalidwe adidi mbanja na akuli anapiana pakusakambo kugwangwanya nsambo kugulisa na kubema mbanje pina na kukhurudzambo ucherengi na utenda wa mimba za mbulu. Christina atimagireja asaphata basa ikulu pakufuna kukhazikisa ntendere na makhalidwe adidi pakati pa mbumba. Mbwenye Rosario Ferro, mkadamu wa nsoka wa Konseju Kirishandu Mosambiki muno mprovinsi ya Tete, alongo kuti maigreja onsene anapitiriza na kuchita mabasa kusiana siana anakazikisa ntendere, chienjano na makaliru adidi pakati pa anthu onsene. Muno mprovinsi ya Tete mwapangu wa miso kama kumawiri na mishanu ya anyabasa akusiana siana kuti apedzere basa ya kulembera miotokala isatuka anthu akuchita ulendo kwenda madistrict. Basa inalongwa ya pauliwa dzulweshi paluwani ya ulongwe district ya Angonia mwene mungumanika anyabasa achigawiku cha pyombo pyakufamba napyo na mitokodzi fukwi isapereka mapaso a ushaferi chiungano cha anachito miotokala isatuka anthu apaulendo pigawiku pia kutala mabasa na pia kumanga-manga kulonga nguda. Nanzeru na yaza funa kufedzira duze na chido miotokala kuti asasinyisi mapaswa na atairisa kuchita basa ya kutuka anthu apa ulendo. Alex Bertil, mulimiriri wa nkada motongo eno provinsi ya Tete, ndiye adasogulira nsembe ya kupaula mabasa newa anafuna kupatwa nkati mwa nsiku makumatanthatu penotironge mezi miwiri toira akwanise kulembera anthu kupiringana dzanabodzi na makumashanu anachirwa chimiotokala isatuka anthu apaulendo kwenda madistritu. Anthu kupiringana pikwi makumatatu na pitatu na madza na manai ndiyo adalembero makauno kuti atome kufunsa kulemba na kuwerenga muno mprovinsi ya Tete. Pa anthu analongwa wa pikwi makumawiri, madza na matatu, makumatatu na asere ndi akazi. Alex Bertil, mulimiriri wa nkada motongo ino mprovinsi ya Tete, alonga dzulu chipiri panzembe ya kusekera nsiku ya kufunsisa kulwakulu kulemba na kuwerenga. Avekesa kuti makauno walemberwa ntratu, afundisi chiku chibodzi, madzana mawiri, makumashano na atatu, alikufunsisa akulu kuti adziwembo kulemba na kuwerenga. Nzembe na longweshi, ye chitwa pa chisa cha Karomwe, ndistritu ya Angonia. kwenye patsamba idawerengwa na afundisi akulokulu awana apereka dondobwe kuli mphamvu ziri kukungwa na utongi wa dziko ino pakukhazikisa pyonseni pakufunikira kuti akulokulu adziwembo kulemba na kuwerenga mpisa. Fukwe salanganira makhalero kudambo meteorolojia muno Mtete iri kucheuza anthu onseni kuti akhale akungwara towera akhurudze nyato inafuna kudzeswa kusogolo kwa ndima na chilala chidapaswa dzina ya El Nino chinadikhirwa kudzavuda mabasa aulimi. Alberto Makamu Nkadamu wa Fukwe salanganira makhalero kudambo meteorolojia muno provinsi ya Tete alonga kuti chilala cha El Nino chinapunguza pikulu madzi a mulungu kutomera nthanda ya malanda lupya makauno mpaka nthanda ya gongho chaka cha mangwana. Ishinyatwa inadzakaka pikulu mkati mwa madistritu a Shangara, Marara, Kaurabasa, Magwe, Mutarara na Chiuta. Na ipi Alberto Makamu ali kucheuza atsakulima onsene na anyakufuya kuti achite gashu-gashu tora kusogolo kwa ndima adzakhonde kutamba ndondo na njala. Mwezi ya mangwana ku distritu ya Angonia kuna dzachitwa madzoma angoma anafuna kugumanya dzinza ya nkhondi ya nguni ankati mwa provinsi ino ya Tete muno Mosambiki na amadziko a Malawi, Zambia, Zimbabwe, Eswatini, Africa do Sul na Tanzania. Zintambira wachishanu unoni mfumu ikulu ya dzinza ya nkhondi ya nguni muno Mosambiki alonga kuti pyonsenepene piri kuchitwa towera madzoma newa adzafambe ninga mwakufunika pakusaka kulemedza na kugugumira makhaliro achingoni. Lopshi Raul mkadamu wa chigawiko cha makhaliro na mbuto zokopa ntima alendo muno mprovinsi ya Tete alonga kuti audikira kuti madziko matanthatu adalonge fyawa adzachitembo khundi pa madzoma newa thangwi sumana idamala yeshi adziwisa kale kuti adzabwerembo pa madzoma newa. Mkada motongi wa ino provinsi ya Tete Domingos Viola alikusimba pikulu mphamvu zidachitwa na anyakuchita masenzekero akusiyana siyana adabulukira pa mfendo wechikumi na chitanthatu ya masenzekero anyakufunza mabuku adachitwa ku provinsi ya Nyambani. Domingos Viola alonga kuti kusasanyika kudichita provinsi ya Tete ndiko kwakwata kuti ikhale championi mbayiwina miyoni ya kusiyana siyana nanji pepi apichimwana kupichitambo pa mapika alichitika ku provinsia ya Nampula. Kundulangu Viola alikusimbambo basa idachitwa na anyakufunza afundisi na anango adabulukira pa mapika newa. Zoni kuti kuinyambani provinsia ya Tete yawina miringa ya kusiyana siyana pidakwata kuti ikhale championi wa mapika onsene. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
2: Mwabva terepa vesere watu nkhani za nchinyungu na za nchisena kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno Mtete. Po mwendawe zati standhatu na mphindi makumawiri na ibodzi zomwe ni 8 horas i 21 minutos.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

Inde ya vesele watu ntawe za tawa ndiye na tunepo tafika tele pa kupampa kwa haya mabasa ya nchinyungu we mune mstudio mwe kunchini kukana Graciano Florentino Kujeri ndiye mune mstudio mwatogoza mabasa ya nsenea ndine pano Feliciano Diogo kuna mwensi tatele pano mkavazi taenda

Manjiro wampamfu nojifunan kulumese na purtani Anyumbena pepo ya kradu msambiki ya muno ntete ndi ntumutu mabasatu alero nsiku chitatu Papita nsiku zipemba ntanda ya nyens maka pikupiri makumawiri na pitantatu Tingida timi zimano nzizo kwa na pemba ni mpangwa sanjiputiki zangati na kumche kwa tsukunu nchifirana za tumaputu Tikwondo pepo ni nyimbu yari papoto wa flesha mwari nchena wanyamala onda sanza Mpaka nzizo pepo na bindaichi maku matatu na funefe kubereza mpangwa za pakati padziku Nzizo kumi ni mpangwa zanjiputiki zangati na kumche kwa tsukunu nchifirana za tumaputu Tikwondo pepo ni nyimbu yari papoto wa flesha mwari mpaka nzizi wa kumi na boto kubasiku Unafunefe kubereza nyimbo za upangana no rainyo mwari haona burerwa Chirichiti, tingafika panzizo kumina bodhila vinaji maku matatu ni mpango za kumalisa ultimo jurnal. Chirichiti ni kamba mazamoto na wache mbaendi. Fale na vemu njai noke konsejo, refe babrishto atu kumichine provincia Zambezia, barukume paketu kumichine munu provincia tete. Mwata tumatumuzina radu msambiki tate mwata viru na manja mawiri.

0: Dottore Musa Rodrigues, bloqueira província ya Zambésia. Quando fiquei sabendo disso, o Fembra Pindiaje, Marco Matato, 21 horas e 30 minutos, antes de longa futebol na Bureça, Pangua, Zanticena. Desabogado para dizer que uma província até que se fala na Zambésia. Angwa zapakati padziko.
1: Uchabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mhinga pinga, na kusaka makariwa dide.
2: Mabasawa, musava kublikira inkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.
0: Mwankiro homhamfu na chifuna na kurabu nisei na purutani a nyumbarabepo ya radio Musambiki ya muno ntet njivirani zata provincia ya Zambezia. Uno ni nzisa mtisefi mpangwa sapakati paziku kiloma provincia tet sofala na Zambezia. Lendo pakani kuti puku inanganida pia kudambo muno provincia tete. Ikucheuza mbumba kuti kalida jenga tangu pindu kwa kudambo na pilingurungi pia pasu na chimira El Niño. Rufadzoni kankati mwansiku zinadza tuira kuvuda ulimi wa mzawali ya makanadza. Mulembi wa utungi wa provincia ya Zambezia. Alonga kuti pisafunika kuti alimiriri na tsukulira migreja. Achitama basa pafuna kuganikira ntendere na kuyanjana pakati wa makaliro ambumba. Ku provincia ya Sofala, kuna mpango alonga kuti apulisha munzinda wa Beira. Apata pale awiri adapambazira kuti apa munthu mbodzi kuchisa cha Inyamira. Izi na zinango ndizo mpango za Lubersefe masiku alero ntsiku ya chitatu apita ntsiku zipemba. Nthanda nyensi maka pipwiri makumawiri na ptanthatu. Atopasirani ndine Inoke Konseju kumichini kuna nzanga Marko Izondani. Mumbure watu mzina Radu Msambiki tati mwatambiro na mancha mawiri. Fukwe inenira pia makariro akudambo muno provincia ya Tete kucheuza mbumba. Tuwele kalida jenga tangu upindu kwa kudambo depasi wazina ya El Niño. Kuna funa zavuda mzalo ya makauno mpaka makanadza. Mpangwa zonsiri na João Arvista.
3: Ukamvonoyo unazakaka pikulu kutomera pandhanda ya malandalupia makauno mpaka pandhanda ya gongu makanaza nkati mwa madistritu ya Shangara, Marara, Kahora Basa, Magwe, Mutarara na Shiuta. Alberto Makamu, mkulu wa mfukwe yenei, munontet alonga kuti kilala kenechi, kinazakanza pikulu kakama asakulima pabozi na anyakufuya. Na ipyo Makamu alikucheuza anewa kuti mpyadidi akoi posu ya kuwa angatuwera akonde kutamba ndondo na njala. Mbativene kulonga kwachi.
4: Recomendas especialmente aos agricultores.
3: Kucheuza makamaka kuna asakulima tuwera kwa ipyadidi posu. Pina akugumiri mwadidi mbuto za kumwera pifuyo kati na kati pa nhandaino mfukwe ya inami inati za zuisi pizinji pinafuna kuzawoneka pa mainza ama kauno kwa distritu ibozi na ibozi. Na ipyo trikupemba kutimuchite makutukwe mbumuvesera mizizi onseni tuwera mpangwa zire zinafuna kuika angunda inami.
4: I vamo nos preparar para enfrentar este fenômeno.
3: Kukali kulonga kwa Alberto Makamo, nkadamu wa mfukwe isalanganira makaliro akudambo, muno ntete, mbafutokoza nyatwa, inadikiru wa kuzawane kusogolo kwa ndima na tangwe ya kilala cha El Niño. Kinazavuda ulimi nkati mwa madistritu matandatu amuno provincia ya Tete. Kubulikira muno ntete, ndine João Arvista.
0: Wapichita João Arvista gona kutali na moto. Ifisafachite ulendo kwa kwenda mzindo Kilimani, muna mpango zilongo kuti mulembi otongi wankati mwa provincia Zambezia. Akuche uza tsukulira migreja, tira kutichiti pabasa, afuno ganikira kuyanjana mtu na nzache, tira kazikisa ntendere wa kwenda na kwenda Miguel Ndabasowa.
5: Mulembi wa utongi nkati mwa ino provincia Zambezia Vilino Mushini, ndiye ali kuyeluza kulemia kupambera towera khale ndo kulanganira udidi unafunika nkati mwadzi kwathu Mosambike avelino mushini alonga telepano siku ntchita tsubada ino bulikira pano panzindo Kilimani pa maguma awamba khala nyakupambera akusiyana siyana adapangiza kuti pinafunewo ngulanganira udidi unafunika nkati mwino provincia. Mulembe wa utongi muno mprovinsi ya Zambezia alonga kuti kuverana kwa anthu ndiko kunaziesa udidi unafunika nkati mwazi kwa twino ninga chiverano chinafunika nkati mwazi kwa twino.
6: Continue a desencorajar comportamentos que atentam contra a boa convivência social.
5: Apa Avelino Mushini mulembe wa utongi nkati mwino provinsia ya Zambezia alikulonga kuti mphedidi anthu apitirize na kulanganira udidi thangwi pinapiri pisapeza kakamwe kulanganira piri pinafunika toera anthu akhale mwakufansa pinachiverano choneke bulikira mbuto zakusiyanasiyana anthu akhale akufunana tenepano ndipyo pinati pipezi kakamwe toera zikwati na Mosambiki ipitirize na kulanganira udidi pa maguma ansiku ya lero anakupembera ndiwo adalonga pizinji kakamwe mbwenye nsolo wandale penepale ukhale wakulanganira ufuliki wakwenda na kwenda mkati mwa zikwati na Mosambiki pina kuninango kulanganira utambaruki. Isaiah Jose Mbozi mwa azinja kari nandu penepale ndiye adasiya nzama mfala ningana wa
7: aquilo que é promover a paz, a concórdia, seja algo que nos abrace.
5: Apa Isaías José, ndiye, alikulonga pangiza kuti inde, ndimomene, safunika, tuera, antonsene, akare, akuzite maso, tangwe ya ufuliki, pina, kulanganira utambaruku na funika, langanira udidi, wankati zikwata na Mosambiki, makamaka ya kupembera, mbala tongwa, tulakuti mpulikina mpisa pia kusiana siana, akwanise kuiruza mbumba, pa mafala akulika, mafala akuzesa telepano chipatano kuliana nkati mwaziku na Mosambiki, langanira ntendere. Akali mafala a Isaiah Jose Mbozi mwa azinja kalinandu penevale mbaka pangiza kufuna kunafune kulanganira utambaruke ninga ufuliki nkati mwaziku na Mosambiki. Bulikira Kilimani, Miguel da Pasoa.
0: Tiende provincia Sofala, maka munzindo wa Baira muna mpangwa zilonga kuti apulisha, ndio ada komera nkaidi apari ya wili na pambizilo mbrimi wakupanza au kuchisa cha Inyamira, Pereira Tomeng.
8: Mapulisha muna Sofala, amanga apari ya wili, Mbozi wa piaka makuma wili, unangu piaka makuma tatu na piseri pekubalwa, etangwe kupa mza wa piaka makuma tatu pekubalwa. Kumbukani kuti apari ya newa, achita umbirimi ninganono, damalao mbatawa. Awiri akwanisa kupatwa mbwenye nangu alikusasirwa kuna yu azati koneka na chino. Mbwenye amenya nzao na tarasada mpaka kumpa mpankwata mpaka njanje kwenda kansia tenepateni. Ninga kulonga kule chita Honori Shimbu kadivira mpulisha muna Sofala. Apaleno achita penepi tuwera kuti anthu apambaziri kuti apiwa na ishtima ya njanje. Mbwenye pyachimwa iwa kwanisa kupatwa. Chinchino tu ilikuchitwa basa kusasiru anangu awiri ya datawa. Betveni mafa.
9: Este com recurso a um instrumento corto contundente, concretamente katana, desferiram golpes na região da boca de um cidadão nacional solteiro de 30 anos de idade até perder...
8: Na pipano pia kugoswa ninga tarasada na pirango ampanzao. Mbanguata mpaka njanje. Tuera pambaziri kuti apiwa na shtima. Pena marao, mbatawa anangu tapata, mbatia pitisa mkajebosu. Anangu awa, atawa, tekwa asasira. Tinapata na kuti anzao tinasanya
9: anabweka.
8: Akalima fara ambu ya Honori Shimbu. Kando vira mpulisha muno Sofala mbaruka patangwa umbiri mbechitika ukupiwa kwa mwana mpalopaya kama kwa tatu na anzao. Kumbukani kuti mapulisha gumezamu na kulonga kuti chisa cha manga pano pa Beira, manga mashikarenya. Mbozi mamuna mkulwa peka makuma tatu na piwiri pekubara. Apitiswa nkajaboso tangwa ya kuchita makunchi kuli mwana mpare wa piaka kumi na piseri basieni. Mbetevena mafara.
9: Este indiciado de ter agredido com recurso a uma katana na região da cabeça de uma cidadã nacional solteira de 18 anos de idade com o objetivo de se apoderar do telemóvel que se encontrava...
8: Ndinsumanga, até manzaje na tarasada com kudo mbampo que será um tocos tampata mbatempitisa que era boss na kutindi umbirima a um bolwa kumi na pisero pekubala mpaka mputu yongumi mpabuizwira tocos unapokesero inanyao kuipa mitima nganono
9: a detenção do indiciado e este obviamente será responsabilizado pelos seus atos criminais
8: akari kandivere wa mapulisha munu sofala mbuya onoreshimbo balonga patangu ya umbirima udeka sumana ida guandish. Bukera pano pabena, pera ira tome.
0: Tichite mfunda ntako tibwerele munu mu provinsi ya Tete. Muna mpangwa zilonga kuti apale na askana akukwana pikwi maku matatu na pitatu na madzana manai. Ndiyo anafunza shikola ya munakulu na akazakulu makauno. Mpangwa zonsini na Onese John.
10: Pa antwanewa pikwi maku mawiri madzana matatu maku matatu na atatu ndi akazi. Tuwera kutendeza anthu onsene awa, utongi walembera mtrato wa basa, afundisi akukwana chiku chibodzi, madzana mawiri, maku matandhatu na atatu, kuti afundisi kulemba na kuwerenga kuli amunakulu, akazekulu na matraka, nkati mwambuto za kukwana madzana matandhatu. Mafaranewa, alongiwa pa nsiku ya chipiri, pachisa cha Kalomwe, distritu ya Ngonya na Alex Bertil, nkadamu wa chigewiku cha Ungumi, muno provinsi ya Tete, pakupatira dombo, governadoru wa muno Tete Pansembe, ya kufungisa sumana ya mabasa, akufunzisa kulemba, na kuwerenga amunakulu, akazekulu na matraka. Vani kulunga kwachi.
11: Queremos exortar a todos envolvidos nos programas de alfabetização e educação de adultos.
10: Tikufuna kucheuza onseni ali asita kundu ya kupata marasenei kuti tiweze mwadidi njira zina pasampata mbumba yonseni ida chimwana kufunza mabuku. Na ipyo, tinachikrupiro cha kuti na pinga yonseni tinakwanisa kupunguza umburi kuno ku Angonia na muno mprovinsia ya Tete.
11: Venceremos sem dúvida o analfabetismo neste distrito e na nossa província no geral.
10: Pakundu inango, afundisi na anyakufunza akwenekuli, asimba pikulu mphamvu ziri kukungwa na utongi pakupedzera mabasa a mafunziro achimunakulu thangwe anewa akukhalambo anthu kugangala mamaso kuti athambaruse mfuma ya mpisa. Mbativeni kulonga kwawo.
12: Nós alfabetizadores do distrito de Angonia.
10: Ife ya fundisi ya munakulu na kazikulu kuno ku distritu ya Angonia, makamaka pampachisa cha Kalomwe, tikukulukira pankhondo ishi ya kutimbana na umbuli. Nanji, tikufunzisa ambuyatu, apayiwatu, azitiwatu na anthu anango kuti adziwembo kulemba, kuwerenga na kulengesa.
12: Otros a saber ler, escrever e contar.
10: Ikali nzame mafala ya mbozi mwa afundisi a amunakulu na akazikulu pachisa cha Kalomwe distritu ya Ngonia munomonto mprovinsi ya Tete, mbalonga udidi wabasa ikupateo toera kufungula maso anthu kuti adziwe kulemba, kuwerenga na kulengesa, toera akwanise kutambarusa mfuma ya mpisa. Kubukira munomunzinda wa Tete ndine Onezi Ujo.
0: Wapichita Honezo Jo gona kutali na moto na njefu safuna tichite mwendo nonzachi mpaka mu provincia Zambezi ya muna mpango zilongu kutu madalanda ama kolosho ndi watu nafadza gulisio makauno mprovincia ya Zambezi ya Miguel Ndapasowa na mpango zonsene.
5: Matonalada a makulosho a kupingana pikwi makumawiri na pinai ndiwo anati a guliswe makauno muno provincia ya Zambezi. Tengo zibozi ngo feka kuti wakula pa maprosento kukwana manai. Angaiseza na makadapita wa fukwe ya basa muno provincia Zambezi ya inasalakana makulosho. Ndiyo idapangiza kuti iwo anati makauno kusalakana anango apate basa kukwana makumawiri awa tura kupinzira mpamfu za kulanganira makulosho bulikila mbutu za kusiana siana muno provincia ya Zambezi ya pamizizi ya kuzengezwa kwa makulosho. Na ipyo iwo penevale alukufuna kulanganira ndida wadidi tuwera malonda afambe ninga muna funikirebio. Ngati mwaino provincia Iwo alikufuna derebano tulakuti monsene mnagulisa makulosho malonda akwati njira ya kulungama. Zinezi mpango za mwazo kutaradu Mosambike nangadamu muno mprovinsia Zambezi ya wafukwe ya basa inasalakana makulosho na zina ya sifa Antonio. Iye alonga derebano.
13: Os fiscais estarão distribuídos em pontos estratégicos de saída de castanha da província.
5: Apa, sifa Antonio, alikulonga pangiza kuti inde, iwo anati akwanise kulanganira mbutu zire kuti kazichikene saoneka makulosho. Pina zire kuti makulosho sabuka muno mprovincia mpaka mbutu zinango za kusiana siana. Tuwera base bozibozi ikondiponya pesipifambe ninga muda baleo. Iwo andu aswa anafunika vile vale mbali anati aunere mumachidi kuliko. Mapitola basa ninga muna funikirebio. Tuwera basa inere ikwanise kulundera pio sene bulikilambitemu ninga muda baleo.
13: Perceber que a atividade que realiza é bastante sensível e mexe com números que têm impacto na economia.
5: Ndi wakali mafala, asifa Antonio, nkadama munu mprovincia Zambezi ya wafukwe ya basa inasalakana makulosho. Bulikira Kelemane, Miguel Ndapasowa.
0: Wapichita Miguel Ndapasowa, ife tichite ulendo, wakwenda muzinda wa Beira tikichemere mkwatu perira tomeya. Tiberesele mpango lango kuti chikucho nyumba za ungumi, ndicho njita maganizo akusensana funa kupereka kalimbalemba kulipifuyo gupisira chinka inkai.
8: Mabasa nasalikana ungumi muno sofara, alikuza tenipa mbagumeza basa, yekwenda mbachejeza antu anyokufu ya pinyama, makamaka nambwa na mapaka na mabongwe kubuzi kweni, tuwera kuti akwanisi kujita chero paku salikana na kugugumira ntenda ya kunensa kakamwe. Hapo kumbukani kuti pinafunika nkukwata anambwa mabongwe na mapaka mpaka kwenda ka rasisa njiri sao tukulonga nyanchomba nchomba. Tuwera kuti akunde ntenda ya chinka inkai. Ninga kulonga kula chita mwanakazi Maria da Conceição Proença. Nkada amo na nye kusugulira mabasa ku aungume upinyama muno sofara. Alonga kuti mabasa na sabachindo inchiro kuchenjeza mbomba. Nkutuera kuti utenda unazeswa na pinyama penepi. Ukari kutari na kutindi utenda kugoswa kamwe mitombo ingabi kuoneka. Ponto isakira kuperewele kakamwe ingabulukira mitombo. Maria da Conceição Proença agomesa na kulonga kuti mwana mpwa chenka inkai makamaka kwa kugoswa kakamwa mwekutubweda na mzawani. Safunika kuchita mpamvu ya kukunda ntenda ninganene. Ponto kufuya pinyama safunika ukana uziwisi wakuti pinyama penepi.
14: Nós temos uma equipe multissetorial que é formada pela Direção Provincial de Agricultura e Pescas, pelos serviços de atividades económicas, a saúde.
8: Tinanzatu anatipeza pa mabasa aungumi, pabozi na município, pano pabena. Chakachino tukuona kuti antu wazinji, alikutifezera duzi. Mabasatu, kuponta jea, alipo anzatu, tachimika mbutu, tuwera kuti akwanisemu kutipeza. Na puto zinango zizinji tuera kuti mabasa kwa nisikulupa.
14: Temos a sorte de dizer que até o momento não temos casos de mortalidade humana.
8: Awakari mafala ambuya Maria da Conceição Proença mbalonga patangwe ya ambasa na zambachitu wakuchenje zambumba anyo kufuya pinyama. Tuera kuti akwa nisikupitisa mabasa nyakalemba lemba tukulonga nyanchomba nchomba tuera kukunda nhenda inabuki na tangwe pinyama. Ife tavambu kulonga kule chitakandi vera mbasa. Aungu mepinyama pano pa beda muno mprovincia sofara mbuya Jamal Kuaira. Alonga kuti azinji ale nye kufuya pinyama safunika ziwi chamasu na kuzindikira kuti pinyama pinafunya pisa zisantenda. Apo ntende zenezi nsa kugoswa sapa mundu mbativeni mafara.
15: Este movimento é para que nós todos estejamos unidos, para que não tenhamos estes distúrbios de cães que morderam, cães com raiva, de melhorar esta unidade toda. Os cães devem ser tratados como...
8: Tuera kuti ife, tipunguri nyatua, inati tabusa. Anambua, mpiamasu kuti asarkano mpiamasu. Ninga chinyama chadidi. Apo tinga chipuaza, chinyama chenechi, chinatinsisira kulonga.
15: Devem ser socializados para viver no meio inserido em que tem outros cães e tem pessoas.
8: Akalima fala pambuya Jamal Kuaira. Mbakarambozi nyakusugulera kuli mabasa ana gugumira ntenda yapinga ikai muno provincia ya Sofala. Kumbukani kuti provincia ya Sofala chakachino basiene antu akupringana epiulu piwiri ndi wadalumwa anampa pinka inkai penepe pir kuzizusumisa mabasa ngumi na ama nasisi muno Sofala. Kumbukira pano pabera para ira tomai.
0: Ni mwene tu mambo na malakuwa mpangu wa zakutambaruzu ma provincia tete Sofala na Zambezia. Tichite mfunda ntako tibwere muno provincia tete chemere onezo jo atapasiri mpangu wa zamumbu.
10: Antu wa shanu asowe kamaka uno muno provincia tete na tangwe ya utenda wa mimba zamburu. Mwenye uchuntengu kupangiza kupunguzika na infa ya antu anomwe angaeseza. Angaeseza na nthanda standhatu za kutoma za chaka chidamala padasoweka antu kumina atatu. Ashi ya diame, tubu analanganira mabasa kuganira piakudi ya piatanzi nkati mwachigiwiku cha ungumi muno mprovinsi ya tet. Alunga kuti awene makaunu alembera ndawa za kupiringana piku pita nthatu za utenda wa mimba za mbulu. Adiame afutukoza kuti kutomera nthanda ya nthongwe mpaka ya maluwa makauno awene ya kwanisa kulembera ndawa za kukwana pikwi kumi na makumatanthatu na ziseri. Penepi, perikupangiza ntemba wa makumatatu na pitanthatu pa dzana. Mulembe utonge muno provinsi ya tete alikubechera maigreja kuti awangise na kukazikisa ntendere, chianjano, ntaba na chifunano pakati pa muntu na nzache. Krishna Mafumu asiyantsamane ya mafala pa nsonkhano wa maigreja amuno ntete. Nkadamule atimpyadidi maigreja akwanise kuduta na mabasa anatsigirira makhalidwe adidi mbanja na akuli anapiana pakusakambo kugwangwanya nsambo kugulisa na kubema mbanje pina na kukhurudzambo utcherengi na utenda wa mimba za mbulu. Kristina atimagireja asaphata basa ikulu pakufuna kukhazikisa ntendere na makhalidwe adidi pakati pa mbumba. Mbwenye Rosario Ferro, nkadamu wa nsoka wa Conselho Cristiano de Moçambique muno provinsi ya Tete, alungo kuti maigreja onsene anapitiriza na kuchita mabasa kusiana siana anakazikisa ntendere, chienjano na makhalidwe adidi pakati pa anthu onsene. Muno provinsi ya Tete mwapangu wa miso kama kumawiri na mishanu ya anyabasa akusiana siana kuti apedzere basa ya kulembera miotokala isatuka anthu akuchita ulendo kwenda madistritu. Basa inalongwa ya pauliwa dzulweshi paluwani ya ulongwe distritu ya Angonia mwene mungumanika anyabasa achigewiku cha piombo pya kufambanapyo na mitokodzi fukwi isapereka mapaso au shaferi chiungano cha anachito miotokala isatuka anthu wa paulendo pigawiku pia kutala mabasa na pia kumanga-manga kulonga nguda. Nanzirunea zafuna kufedzira duze na chido miotokala kuti asasinyisi mapaswa na atairisa kuchita basa ya kutuka antu apa ulendo. Alex Bertil, mulimiriri wa nkada motongo eno provinsi ya Tete, ndiye adasugulira nsembe ya kupaula mabasa newa anafuna kupatwa nkati mwa nsiku makumatanthatu penutironge mezi miwiri toira akwanise kulembera anthu kupiringana dzanabodzi na makumashanu anachirwa chemiotokala isatuka anthu apaulendo kwenda madistritu. Fupo isalanganira makhalero kudambo meteorolojia muno Ntete iri kucheuza anthu onseni kuti akhale akungwala towera akhurudze nyato inafuna kudzeswa kusogolo kwa ndima na chilala chidapaswa dzina ya El Nino chinadikhirwa kudzavuda mabasa aulimi. Alberto Makamu nkadamu wa pfukwe salanganira makhalidwe kudambo meteorolojia muno mprovinsi ya Tete alonga kuti chilala cha El Nino chinapunguza pikulu madzi a mulungu kutomera nthanda ya malanda lupya makauno mpaka nthanda ya gongho chaka cha mangwana. Ishinyatwa inadzakaka pikulu nkati mwa madistritu a Shangara, Marara, Kaurabasa, Magwe, Mutarara na Chiuta. Na ipi Alberto Makamu ali kucheuza atsakulima onsene na anyakufuya kuti achite gashu-gashu tora kusokolo kwa ndima adzakhonde kutamba ndondo na njala. Nkada motongi wa ino provinsi ya Tete Domingos Viola alikusimba pikulu mphamvu zidachitwa na anyakuchita masinzikero wa kusiyana-siyana adabulukira pa mfendo chikumi na chitandatu ya masenzekero a anyakufunza mabuku adichitwa ku province ya Nyambani Domingo Chiviola alongo kuti kusasanyika kuti chita province ya Tete ndiko kwakwata kuti ikhale championi mbaiwina mioni ya kusiyana siyana nanchi Pepi apichimwana kupichitambo pa mapika adichitika ku province ya Nampula kundurangu Viola alikusimbambo basa idachitwa na anyakufunza afundisi na anango adabulukira hapa mapikanewa. Zwani kuti kuinyambani provinsi ya Tete ya wina miringa ya kusiana siana bila kwata kuti ikale championi wa mapika onsene.
0: Timangule endo tikasambirire Nyanza chiri mpaka provinsi ya Zambezi muna mpangwa za mumpu zilonga kuti mkadamu wa chungano cha mmotokala kututa antu ana dzina ya Transportadores Semicoletivos provinsi ya Zambezi ya mde Santos Ataidi alonga kuti kuikiwa kwa gombe ya kutsama mafuta parafino muzindo Kilimana provinsi ya Zambezi pinati pidzabweze ntengo wakugula mafuta mamotokala na midudu dunkati mwansiku zinadza mprovinsi ya Inere. Santos Ataidi alonga kuti uku ndi kuina kukulu kudadzeswa na ntungu wankati mwansiku ino tuwele kugwandira misinzo ikafamba anthu kwenda kugombe ya bara kwenda gula mafuta parafino. Analongwa ni maganizo anafuna kuchitwa muzinda wa Kilimane pakusebenzesa kubidzo kwana pyulu mapikwi makumasera na pinai za madolare zingapinduliwa ndi pyulu mapikwi pyokwana pishano tobopi tatu za metika enshi. Nakumangiwa kwa gombe ya kutsama mafuta parafino muzinda wa Kilimane utongi unatuza kwendiri misinzo ponto mafuta parafino anati adzagwe ntengo mkati mwansiku zinadza. Governador da província ya Zambezi Pio Matos alonga kuti iwo anadzende kutsogolo na maganizo kupedzera misoka inafunza samba dzampisa pakukopa ntimalendo kubulikira maganizo a munkulo wa kwakwa munzindo wa Kilimane. Maganizo awa alongwa tangwe kuti papidzu ya kutoma akubvakasha alendo akusenasiana munkulo wa kwakwa kutomera pa chiposi chidamala pa maganizo anachitwa na chiungano cha aimbi mkati mwa provinsi ya Zambezi. Pio Matos alonga kuti na maganizo aniwa akusemezesa maboti na mashitima madzi muzindo wa Kilimane mpaka kushinde asafuna kuti anyadalo akhale akufanza na kukopa ntima alendo tira kutambirusa mfuma za mpisa. Nyuma afunzira mabuku apa dzulu ya Universidade Likungu ndiyo tinafodza pereka patso ya kupereka khodzo kuna Aldo Marquisine. Dzwani kuti awa ni maganizo kuzindikira mabasa mazinji adachitwa na nkadamu ningana ushu pa kufuna kutambarusa mfuma za mpisa maseze kuti iye akhale mwana ku dziko ya Italia abulikira maganizo kusiyana-siyana ninga Igreja Katolika pontho na kuikampeni atenda akusiyana-siyana mkati mwa provinsi ya Zambezi. Nsitikizi wa Unilikungu Braimu Tashiwa alomba kwecha kuti awa ni maganizo ufuna kupereka khodzo kuli dotoro wa mkulu wa kuikampeni Aldo Marquisine nanji yabulukira pakupedza maganizo a nyumba zongumi mkati mwa provinsi ya Zambezi na dziko ya mumphu. Tuambuke pankulu wa Zambezi murathu wa Armando Emilio Gebuza tiende provinsi ya Sofala kuna mphangwa zinawa kuti ando kwana pikwi pishanu madzana mashanu ndiwo tu adatambira mapaso anadzina ya Billete de Identidade mokonda kulipa ntengo ku distritu ya Buzi pakupedziwa na Instituto Nacional de Ação Social INAS. Anonongwa ndi anthu acherengi anakumanika ku Buzi adatambira chipedzo ningana ichi tuwera kupedzeka mkati mwa provinsi ya Sofala. Mkadamu wa INAS kunterero kwa provinsi ya Sofala Ricardo Aroni alonga kuti na maganizo anewa asafuna kupedzera amphawi na acherengi pa kufendedza duzi maganizo akupedzera mwinji. Nsoko provinsi ya Sofala adabulukira masenzekero a mpira nyumba za mafunziro ku Inyambani makauno wafika dzulo ku provinsi ya Sofala pa ulendo dachita iwo mbapereka khodzo kuli maganizo amasenzekero a mpira adachitwa ku Inyambani masenze kuti akhale pa mbuto yachishanu iwo apereka dondowe thangwi yakuti akwanisa kubulukira mbamenya mpira mbachita manejo mwakupasa khodzo provinsi ya Sofala ninga mwanapulongera mkadamu wapfupi ineyi Luis Meno. Meno alangumafuna newa mizikatambiriwe na kuvaradola wa provinsi ya Sofala pakupereka khodzi na kupembereza pyonsene pidachitewa ku provinsia ya Inyambani ninga na pia anadabulukira pa masinzikiro a mpira mkati mwa dziko ino. Tepelefu mapetu na mpangu wa zapakati paziku tulu maprovinsia tete sofala na Zambezia. Lero chitatu wapita nsiku zipemba, ndhanda nyensi maka pikupiri maku mawiri na pita ntatu. Zalonge fikuti fuku nengenepe kudambo muno maprovinsia tete. Ikucheuza mbumba ikare gashu gashu, tengwa pindiko kudambo kuna zina ya El Niño kuna funa zavuda ulimi wa maka unu mpaka maka na adzam. Mulembo otongu wa provinsia Zambezia. Ape mpatsukulira maigreja, tuera, abulukiri wa maganizo, afuna kukazikisa ntendere na kuyanjana kwa mbumba mkati mwa provincia inere. Apulisha muzindo bera provincia Sofala, akomera apali awiri nkaidi tangu kupambaziru anseru wa kupanzao uchisa cha Inyamizwa. Akupasirani mpangwezi, ndine Inoki Konseyu, kumichinu karinzanga Marco Zondani. Mumbri mato mzina Radio Mosambiki, tatsalani masikwa didi. Hangwa zapakati paziko.
1: Uchabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makariwa nide.
2: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero ankisena kia kumatsiku.

Mamala kufampangwa za njiputikizi za nkati na kunja kwa dzikwino nzizi mbuda kwa na kumi na pindi aje kumi. 22 zora ji 10 minutu shinizizo kutichibwerese nyimbo pabodhi na flasha mwari. Ncheno nyumalonda sanza mpaka nzizo kumi na bodzi wa kumasiku. Kenichi mira kapumbeza. Musandisi.

0: Uchesa wali yao na nyumbacha kuti valimba nguwa mambo kutifikisa panzizi wa ndende. Kuminikoza kwa siku 23 zores.
1: Radio Msambika, teatro.